0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Jimmy's Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof

loop die mond ook oor van al die goeders wat jou bly maak, wat jou bekoor. As die riviere oorloop, loop die sluise oorloop,

0: begin te dood. Toe die veiding begin min raak en gesny word aan die brood.
1: Toe die vloei van die fonteine en die water are stom. Toe staan die grond bakkant, hoe maak ons pense vol.

0: ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

Oktobermaand is Bulder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulder Haasendal. Get to Bulder. Get it done.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

pakkieballe. Hey Swanie, wie dink jy gaan die wêreldbeker wen? Hy sê my chopper vra my iets wat ek die antwoord nie ken. Niemand staan 'n kans teen die popmasjien. Hy gaan jou skop, hy gaan jou trap, hy wen jou 10 uit 10. Nie die Aussie of die Kiwi of die manne van die Hanne staan 'n kans teen die bakke en die pakkieballe. Pakkieballe. Pakkieballe. Pakkieballe. Pakkieballe. Pakkieballe.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Hierdie is jou stasie.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Hierdie is

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Die muziek raak niet lekkerder en lekkerder. Joustasie.net

Oktobermaand is Bulder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulder Haasendal. Get to Bulder. Get it done. Panika!

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak. Dit is baie lekker jy saam my kuier by die Woensdag, ja, so halfpad hierdie week. En ja, ons gaan lekker saam kuier, maar kom ons begin eens met vanoggend se oordeenking.

ja, dit is dan ons tydsend daar vir 3 minute na 6. Maar ons moet nou beweeglik raak. Dankie dat julle saam my kuier en ons gaan 'n bietjie beweeg. Ons moet dan sê nou die suurstofbelaaide bloed daar deur die are kry en ons doen dit met 'n bietjie musiek. Bob Marley met Buffalo Soldier.

0: Buffalo Soldier. Ja, kom eens, wees allemaal Buffalo Soldiers volgend. Bob Marley, morgen jullie, hallo. Philip sê, ek weet wat jy is. Ja, jy is seker daar op die stoep. Met een koffiekie, ja, zoiets van jou. Was lekker. Philip, ja, ik denk ik moet volgende daar samen met jou op je stoep komen zitten. Ja, met een lekker kopje koffie, ja. Dan heb ik een nozes gezet, dat worden die dieren. Ja, baie dankie dat jullie samen kijken. Maar kom eens gaan kijken, goed daar, naar die, ja, thumbs up. Ja, ik stem samen. Kom eens gaan kijken daar wat aan gaan in ons weer zaken.
1: Jouw stasie weer.
0: Ja, die stoepsitters, ne? Ja. Die Afrikaanse Weerdienst, hulle waarskier oor sterk wind en onstuimige seetoestande aan de KwaZulu-Natalse kus, wat navigasie ter see kan belemmer. En dan ook soortgelyke toestande word tussen Alexander Bay en die Noordkaap, of in die Noordkaap, en Plettenberg Bay aan die Weskaap verwag. En nou kyk ons per streek, Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm, baie warm in die verre noorde, Pretoria, 16 grade Celsius, jou minimum, en 29 is jou maximum, Johannesburg 15 tot by 26 grade Celsius, en dan Vereniging 15 tot by 25 grade Celsius, en dan Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, en dan bewolk met enkele buie in die ooste, Mombela 14 tot by 24, Emalahleni 15 tot by 27, Ermelo 10 tot by 23, en dan Standerton 10 tot by 26, Kokuza 19 tot by 27 grade Celsius. En dan Limpopo, gedeeltelik bewolk en warm, en dan bewolk met enkele buie in die suidooste, Polokwane 16 tot by 27, Palaborwa 20 tot by 28 grade Celsius, lekker warm daar by Palaborwa ook. Sanien 16 tot by 26, Musina 19 grade Celsius met lekker heerlike 33 grade Celsius. Ai, dis die plek om te wees. Lepelale 14 tot by 32, Mokopane 14 tot by 29 grade Celsius. En dan die bure daar by julle, Noordwes, sonnig en koel tot warm, Potchefstroom 11 tot by 26 grade Celsius, Mahikeng 12 tot by 29, Rustenburg 13 tot by 28, en dan Vryburg 13 tot by 28 ook. En dan die Vrystaat, môre julle, sonnig en koel tot warm, Bloemfontein 13 tot by 25, Bethlehem 9 tot by 22, Kroonstad 11 tot by 27, Vicksburg 9 tot by 23, Sasselburg 11 tot by 25 grade Celsius. En dan die prachtige ou Noordkaap, gedeeltelik bewolk in die suide, anders in sonnig en koel tot warm, Abington 13 tot by 28, Kimberley 12 tot by 29, Alexander Bay 9 tot by 23, en dan Sutherland kan jy glo 1 graad Celsius, jou minimum en 'n maximum van 19 grade Celsius. En dan hier by ons in die Weskaap, sonnig in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel en warm in die noordweste, Kaapstad 10 tot by 20 grade Celsius, Vredendal 7 tot by 25, George 9 tot by 17, Woester 6 tot by 21, en dan Boverwes 8 tot by 19 grade Celsius. En dan die Ooskaap, bewolk in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel, bewolk met miskolle in die ooste, enkele buie word nou ook in die oggend verwag, andersins gedeeltelik bewolk en koel, Koberka 13 tot by 18, ja, nie groot verskil daar nie, Robert Sobukwe 6 tot by 21, Kugompo Stad 14 tot by 18, en dan Port St. John 15 tot by 18, en Mtata 9 tot by 16 grade Celsius. En dan laaste maar nie die minste nie, KwaZulu-Natal bewolk en koel met enkele donderbuie wat meer verspreid in die ooste sal voorkom. Durban 19 tot by 22, Richards Bay 19 tot by 22 ook, en dan Pietermaritzburg 12 tot by 18, en dan Umnambeti 14 tot 'n maximum van 18. Ja, dit is dan kykie daar na ons weer, so ek dink reg oor Suid-Afrika, gaan dit 'n lekker dag wees vandag. Ja, so een klein bykie reen daar, bykie gaan val daar aan die suidkusse kant, maar verder denk ek gaan dit een heerlijke dag wees.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaakt deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: Ja, Philippe, jy sê daar so, jy dink oor alles, en oma had gesê, moet nie te veel dink nie, my kind. Ja, ja nie, maar dit is maar ons mens, ons dink moest nou maar oor alles en nog wat. Ja, toe ons beweeg nou nader daar na ons mail gooi. Ja, dankie ook vir Neil, wat weer eens vir ons die nommerkies daar gegenereerde. Dit is seizoen 4 en dit is episode nummer 63 van ons mail gooi. So jy grijp nou die mail, shake, houwerkie. En jy skit so'n bietjie meel daar op die vloer, nie te veel nie, nou, mama die vloer gewas, en jy kom dalk net in die moeilikheid kom, en jy gryp nou die kat, die ketel, die katel, die koekerolle, die koeksister, die kombuis tafel, die kombuisstoel, enige iets vir mama, papa, die kind, die kraai, ja, enig iets wat jy nou kan gryp. As dit by jou dromdag is, dan gryp sommer die mense wat die drom al kom haal, ja, en dat haalt jylle lekker. Katrien, jy syk op die stel, ja, en ek dink jy moet dalk maar een van die medespelers daar gryp, en dan kan jylle lekker dans. Ja, ons gaan nou ons boermuziek speel, en jy moet nou lekker, lekker dans. Ja, of een lauw warm varkie, ja. Ja, ek weet nie so mooi van die varkie. Kijk, die gevriesde hoender is nou klaar gebraai, ne? So ons kan hom nou nie meer daar saam mee dans nie. Maar ja, ons kan ook nou so warm varkie, ja. Of woelig hoentje, of so iets van ja. Vriendin van my het een nieuwe hoentje gekry, maar kyk, dingetje is woelig. So ja, misschien moet jy nou maar een woelig hoentje vat om mee te dans. Ja. Kom ons gaan dans lekker, ja, vastrap en boeremuziek en sommer al die dinge, lekker, lekker, lekker.
1: Jou boeremuziek treffer op jou stasie.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Dis inderdaad hoe die dag moet begin. Opstaan tyd, ontbyt, en is een was saam jou kuier. Ja, ek het door die naweek het ek so 'n bietjie gewerk, ja, Saterdag en Sondag. Ja, toe het ek nou, hulle sê mos gewoonlik as jy oefening doen, gym doen, dan is jou tweede, jou derde dag mos maar gewoonlik wat die lyf seer is. Maar ja, kyk mense, gister was die lyf daarom ook nie lekker nie. Ja, gelade, ja, kyk, as waar is met oud word, nee, dan kan jy mos nou nie dinge doen wat jy gedoen het toe jy jonk was nie. Maar kom ons, Jimmy Sousa, dankie vir jou borskap vanoggend.
2: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
3: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop.

Cabra, sou ek dit sing, en jy vraag my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreen in die ochtend, kleef jy aan my.

0: is mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Ja, dis inderdaad hoe jy dag moet begin. Opstaan tyd, ontbyt. Dis een wat saam met jou keier, ja, vir die woensdagoggend. Goeiemôre almal wat saam keier, stay motivated. Goeiemôre, môre. Lekker jou saam met ons keier. Ja, vir die van julle wat wel op die pad is sal en ja, veilig wees asseblief, onthou ook maar net om jou afstand tussen jou en die motor voor jou 'n bietjie groter te hou. Ja, nou wil ek net graag ook vir iemand spesiaal happy birthday. Ja, Dani, gou sy verjaar vandag. Boete, ek hoop jy gaan 'n lekker verjaarsdag hou en ek weet dat hierdie een julle van hou. Ja, jy en vrou lief kan dalk nou maar lekker dans en dis Gypsy Kings met Bambuleo.

0: En dat is natuurlijk de Gypsy King, zet Bamboleo. En dat is voor Dani Geus wat verjaar vandaag. Ja, Dani, ik hoop jij en Mike, ik kon lekker daar in die gang afdansen. Ja. Ja, ik hoop hier lekker verjaar. Ja, veilig wees op die paaie ook als jullie beweeg. En zien later.
1: Goeiemorgen. Ja, kijk, Jimmy's houses en Jimmy's pies loop zo mooi. Ik gooi dit tot op mijn roomhuis. Lip lekker.
2: Opstaantijd ontbijt op jouw stasie.
3: Jimmy's Sousa. Die beter kiezen vir 'n braai.
0: En dan sê ek ook net vir Jimmy Sousa, dankie vir jou borgskap vanoggend, ja, van hierdie program. Kom ons geloer gevindig wat aangaan in ons verkeerssaak. Ek sien die paaie is bitterlik besig so vroeg in die oggend. Alhoewel is ook nog nie meer so vroeg nie, so 6:36.
3: Jou stasie verkeer.
0: Ja, Gauteng, ons begin sommer daar so by jou, baie swaar verkeer op die N1 in die suidelike richting by Olifantsfonteinweg, alle baan is open, maar die pad is bitterlik besig, so jy gaan dalk so 'n bietjie vertragings ervaar, maar ja, die pad is baie besig. En dan ook 'n motorvoertuig ongeluk op die R21 in die suidelike richting by Bafontein, daar ene is, hy is daarom skoon gemaakt, so het lyk my die paaie loop daarom, of die verkeer loop daarom nou weer daar. KwaZulu-Natal, ek het nie enige iets op datum vir jou nou nie, bietjie vroeger was daar ietsie gewees, en dan hier so by ons in die Weskaap, motorvoertuig ongeluk of hun ongeluk op die N2 uitwaart by Makassar, alle baan is oop, maar daar is nou nie vertragings nie, die voertuig lyk soos 'n sleepwa wat omgeslaan het, en ja, hy hield nou maar van die pad af, so hy behoort nou nie invloed te heen nie, en dan die R300 noordwaarts by die N1, baie swaar verkeer ook daar so op, daai ene, en kom ons kyk dan bietjie verder, hier so by Kraaifontein, daai industriële area, dis nou die richting Kaapstad, is telstadig beseker bietjie verkeer op, hy is nou nog nie te sleg op die stadium nie, en as jy bietjie verder beweeg hier van Durban weg se kant af, na Kaapstad toe, daar by Tygerberg, hier wil op en ander kant weer af richting Kaapstad, is hy stadig, maar seker besig om te vloei, so 'n bietjie stadig, maar hy vloei daarin, tot ander kant Sensory City verby, dan die R27, hier so van Blouberg Strand te kant af, die pad is daar so met stukke is hy baie besig, en dit lyk my so al by die kruisings, waar hy redelik stadig bewegend is, Middleton's Golf Club en Woodbridge Island, daar so, die verhewe snelweg in die stad, en dis al 'n bietjie verkeer op, maar hy is daarom nie te sleg nie, Voortrekkerweg, hier uit Blackheath, Kousefield, en Belville Parra, Goodwood, Maitland area, ook maar redelik bedrywig al, en dis moes nou maar soos wat die mense daar by die werk wil kom, en dan die N2 van Somerset Wesse kant af, ja, het lyk nie te sleg nie, het lyk baie goed daar so, by Kalitsja verby, geen probleem nie, en dan gaan jy so'n bietjie swaar verkeer kry, net aan die kant die lughawe se aansluiting, daai, wat is dit daar, die courier guy, daar so'n groot depot, die M10 kruising, daar gaan jy bietjie stadig beweeg te verkeer kry, en ek sien daar was wel een motorvoertuig ongeluk, net voordat jy die M17 se brug kry, daar was een motorvoertuig ongeluk, en dit veroorsaak dalk nou die bietjie opeenhoping van voertuie verder terug, daar na die aanloopbaan se kant toe, maar ja, ons hoop, hy gaan nou nie te lang jou in jou laat vertraag nie, en dan kyk ons ook die M5 hier van waar van Kenwin se kant af, daar so is hy so bietjie stadig bewegend, en hy tel so stadig, maar seker tel hy op, met stadig bewegend verkeer, tot amper daar by die N1, ja, so dit lyk daarom nog alright vir nou, en dan die M3, hier van Wynberg Park se kant af, is ook so bietjie swaar verkeer, en hy gaan dalk so klein bietjie van 'n vertraging vir jou veroorsaak, tot so min of meer by die M33, en dis daar rondom Cavendish Square, Nieuweland se wereld, se gedeelte. By Paul Drive is oop, hy vat ook 'n bietjie swaar verkeer, maar hy loop daarom, en spine weg wat horisontaal daarmee loop, is ook nie te sleg nie. En onthou ook maar net die gedeelte van die pad tussen die Baden-Powell nog steeds, tussen Strandfontein en die Surf Emporium. Daar is so 'n bietjie lossandigheid en klippetjies daar is op die oppervlakte van die pad en dit kan dalk 'n bietjie vertragings veroorsaak. En dan die Bottlery weg en die R304 Koolenol weg, daar was 'n motorvoertuig ongeluk en dis daar by die Astron motorhawe. Jy moet maar net versigtig wees daar. Die nodige mense is daar aan diens. En ek glo dat van nog iets anders is nie. Het lyk my dis daarom fine so. Die Franshoek pas is nog steeds gesluit, maar ek sien dat Chapman's Peak wel oop is. Dis so 'n mooi oggend, so ja, miskien kan jy dalk so 'n bietjie van 'n lang roete vat daar by Chapman's Peak om die dag vol energie te kry.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, kom ons gaan nou met musiek en ons gaan dan na die Mavericks, Dance the Night Away.
2: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Con Calma, Daddy Yankee en Snow. Ja, lekker in die. Ons gaan later weer naar luister, maar kom ons gaan kyk eens wat gaan gaan in ons nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: En dan in jou hoofnuus, in Zimbabwese burger en 3 Suid-Afrikaanse vroue is in 'n skeerpoort in hegtenis geneem. En die DA-leier Gordon Hill-Lewis sê die flater wat die ANC begaan het beteken dat die party minder setels gaan hê. En 'n gewese lid van die MK-party en die party se voormalige woordvoerder het in die Hoge Regshof genader. Goeiemôre, dit is Woensdag die 7de Oktober en ek is Ian Miller met die CW-nuus. In Zimbabwese burger en 3 Suid-Afrikaanse vroue is by die eiendom in Skeerpoort by die Hartbeespoortdam in Noordwes in hegtenis geneem toe die polisie op 'n dwelmfabriek toegeslaan het. Die polisie het tydens 'n klopjag op die perseel ook op 4 wapens beslag gelê, insluitend 'n outomatiese geweer. Verwerkte dwelms en mengsel waaruit dwelms vervaardig word en toerusting wat vir die vervaardiging gebruik word, is ook gekonfiskeer. Die 4 verdagtes sal eersdaags in die Brits Landdorshof verskyn op aanklagte van onder meer die vervaardiging en handel van dwelms en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie. Die DA-leier Gordon Hill-Lewis sê die flater wat die ANC begaan het toe hulle versuim het om die name van die helfte van hulle kandidate vir proportionele verteenwoordiging in die Mangaung Metro in die Vrystaat in te dien, beteken dat die party minder setels in die provinsiale regering gaan hê. Hill-Lewis het die ondersteuners in die Bloemfonteinse stadsaal toegespreek as deel van sy wervingsveldtog in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Hy sê die inwoners van Mangaung se hunkering na verandering is duidelik. Die ANC se streeksekretaris in Johannesburg, Sassa Moda Manganey, sê hy glo die stad se kragnutmaatskappy City Power word opsetlik gesaboteer. Manganey het die opmerking gemaak tydens die ANC se wervingsveldtog in die stad waar hy van die ANC se eerste sekretaris-generaal Nomvula Mokonea vergesel was. Groot dele van die metrogebied ondervind van DSW kragonderbreking wat straat en verkeersligte wat buite werking is. Manganey sê om oplossings vir diensleweringskwessies te vind bly een van die ANC se hoofdoelwitte. Die gewese of hun gewese lid van die MK-party, Duduzile Zuma Zambotla, en die party se voormalige woordvoerder, Glamolo Ndlela, het die Hoge Regshof in Johannesburg genader om die beëindiging van hul party lidmaatskap te betwis. Die MK-party het die 2 Junie uitgeskop weens beweerde grove wangedrag. En Lela sê die president van die party, Jacob Zuma, het nie die mag om lede se lidmaatskap op te skort sonder dat hulle ingevolge die party se grondwet eers in tugproses deurloop neem. En Lela eis ook dat haar posisie as MK-party parlementslid herstel word. 'n Spesiale ondersoekeenheid sê die totale waarde van aktiewe sake wat hy namens die staat ondersoek, beloop meer as 100 miljard rand. Die SOE het sy jaarverslag vir die afgelope geldjaar aan die portefeulje komitee oor justisie en grondwetlike ontwikkeling voorgelê. Die eenheid het 'n skoon audit vir die jaar gekry. Die hoof van die SOE, Leonard Lekgeto, sê 700 sake is in die geldjaar na die nasionale vervolgingsgesag verwys vir vervolging. Hy sê dit is egter moeilik om die sukses van vervolging te bepaal. Hy sê tensy die eenheid self navraag doen of in die media iets hoor, is dit moeilik om te bepaal watter vordering die NVG maak. Lekgoto sê die ooreenkoms met die NVG word hersien om aanspreeklikheid en terugvoer te verbeter. Die minister van elektrisiteit en energie, Goseyento Ramakgopa, sê hernubare energie sal een beduidende deel uitmaak van die landse toekomstige energie boeket lever. Hy het by een konferensie oor windenergie Windada 2026 in die Kaapstad gesê, hun aankondiging word aanstaande week gedoen om onder meer die regeringse plan om meer energie op haar vermoë te skep. Ramakgopa sê hy het by een vorige konferensie gesê, hernubare energie sal in die volgende sowat 15 jaar 65% van die landse energie aanbod uitmaak. Die Windaba konferensie word vanjaar die 15de keer deur die Suid-Afrikaanse Windenergievereniging aangebied. Die politie het die toneel in Belgravia weg in Athlone op die Kaapse vlakte fyn gekam waar een man gisteroggend doodgeskiet is. Die man het sy kind by die laerskool afgelaai toe aanvallers sy voertuig genader en op hom losgebrand het. Hy is verskeie kere geskiet. Die politie woordvoerder FC van Wyk sê die motief vir die aanval is vermoedelik bendeverwant. Hy sê die aanvallers het van die toneel gevlug. En dan so'n bietjie nuus daar uit Frankryk. Betogings het weer op verskeie plekke in Frankryk plaasgevind en honderde skole is deur die betogers gesluit. Leerders, onderwysers en ouers het aan die betogings deelgeneem waarin geëis word dat die regering ingryp oorvol en vervalle skole en klaskamers. Die optogte het in Marseille, Nantes en Lyon plaasgevind, terwyl die grootste betoging gistermiddag in Parys sou wees. Die aanvanklike protesoptrede het 2 weke gelede in die armbuurte van Frankryk begin en sedertdien landwyd uitgebrei. Die regering het intussen in onluste polisie ontplooi en sê die betoging het ontaard in stedelike geweld. Die minister van onderwys het ook opdrag gegee dat dringende aandag geskenk moet word aan die griewe van leerders. En dan Kenia het waarneming op sy grens met Uganda verskerp nadat die eerste bevestigde Ebola-sterfte in die land aangemeld is. Die oorledene burger van Kenia het onlangs na die land teruggekeer nadat hy 7 jaar in die Demokratiese Republiek van die Kongo gewoon het. Kenia'se ministerie van gezondheid sê die persoon het reeds in die DRK symptome van Ebola begin toon. Hy het per bus na Kampala in Uganda verreis, van waar hy saterdag in of na Nairobi gevlieg het. Een familielid het hom op die of na een hospitaal geneem waar hy dan ook oorlede is. En dan is weer ons hoofnuus, die Zimbabweëse burger en 3 Suid-Afrikaanse vroue is in hegtenis geneem in Skeerpoort en die gewese lid van die MK-party en party se voormalige woordvoerder het die Hooggeregshof genader. En dan gaan kyk ons ook net na die finansiële indikators en kom ons kyk 'n bietjie wat sê die dollar teenoor die rand. Ons begin sommer daar, R16.57 en dis wat 1 dollar jou gaan kos, R18.82 vir 'n euro, R11.55 vir 'n Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.95. Die Chinese geldeenheid, die yuan, R2.47 en 1 Russiese roebel, R0.19. En dan die goudprys verhandel teen $4,139.19 per fyn ons en die prys van vaatjie Brent ru olie $101.53. En dan die prys van Bitcoin $83,117.43. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dit was hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
0: Opstaantyd ontbyt is een wat saam met jou kuier. Kom ons gou vinnig daar na die winkels toe. Onthou ek, jy kan 'n bietjie meer inligting kry van die winkels en jy kry dit op ons webtuiste www.joustasie.net.
3: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.
2: En die tyd is so 11 minute na 7. Voordat ons by ons weer kom, net so 'n stukkie of net so 'n bietjie nuus daar van die paaie, die verkeer.
3: Jou stasie verkeer.
2: Ek sien daar's 'n motorvoertuig ongeluk op Hoëweg en Raapkraal weg, dus daar in Kirstenhof. Twee voertuie is betrokke en daar is ook beserings daarso. Die nodige manne en vroue is in uniform, is daar aan diens. So moet jy asseblief nie daar gaan stop nie, hou maar eerder verby as jy daar in die omgewing is. En dan ook baie swaar verkeer op die M5 noordwaarts by die oprip na die N2 toe, asseblief. Wees net versigtig daarso, dan die N7 ook baie swaar verkeer by die oprit na die N1 toe, sowel as die N2 inwaarts by die oprit na Jakes Gerwel toe. So asseblief tog wees net daar versigtig in daai omgewing ook asseblief. En dan die N1 hier rondom Kraaifontein, baie swaar verkeer, en dit is richting Kaapstad, sowel as die teenoorgestelde vanaf die R300 na Parel toe. Ook daar by Kraaifontein se gedeelte is baie besig. En dan verder aan die N1 hier van Teggeberg heuwel af is hy ook druk besig, stadig bewegend tot my aansluit by die M5. En dan die R27 ook baie besig daar uit die Bloubergstrand se kant uit, veral daar by die golfbaan en dan ook by Woodbridge Island, baie stadig bewegende verkeer. Voortrekker weg hier uit Blackheath, Kousevier, Belville, Parel, Goodwood, Maitland area ook baie besig. Die N2 vanaf Somerset Westkant af nie te sleg nie, hy loop daarom lekker, maar jy gaan so 'n bietjie stadig bewegende verkeer daar van die M7 af. En dit is die kruising daar by die M7 en N2 stadig beweging tot ander kant van Sipalotti Hospitaal. En dan die M5, is ook baie besig hierso van die M18, dis daar in Athlone gedeelte van die wêreld, die M43 as jy 'n bietjie verder wil vat. Is hy baie stadig beweging regdeur verby die Sipalotti Hospitaal, die N2 tot amper by die N1, baie stadig bewegende verkeer. So wees net bewus daarvan. En dan ook die M3, hierso van die Alphen wandelpad af, of Barbarossa, as jy daai kenmerk of baken daar ken, gaan hy stadig bewegend wees, reg deur tot ander kant die M33, en dis daar na Cavendish Square se kant toe, Nieuweland Woud, en dan is hy weer vry vloeiend, en dan hier rondom die Universiteit van Kaapstad is hy weer bietjie besig, bietjie stadig bewegend, tot net so ander kant die universiteit, ja. So, dis maar al die besige plekke waar daar voertuie is, mense wat wil gaan werk en gaan studeer, wat nou maar daar in daardie omgewing is. En ek gaan jou op hoogte hou nou weer.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Kom ons dink net vir Jimmy Sousa, dankie vir hulle borskap vanoggend.
4: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.
5: Oktober maand is Bilders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Gate to Bilders. Get it done.

Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Chisinyama Sauce, Chicken Marinade en Chip en Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's Sauce.

0: kleiner raak nie. Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: En die tyd is so 7:31. Jy moet gou-gou asseblief jou dagboek nader sleep. Die 29ste Oktober, dis nou die einde van die maand, amper is die Wimpie se grand opening. Ja, dis daar by Boulders Hart en Dal. Kom kuier saam met ons daar so. Ja, jy kan lekker isie daar eet. En dan ook die 30ste, 31ste, selfs ons natuurlik daar by die Hart en Dal Boulders, besig daar met 'n uitsending. En ja, kom kuier ook saam met ons. Dis nou twee van die goedjies wat jy dan kan dagboek, die 29ste. So daarby die Wimpie en dan die 30ste, 31ste is by Hart en Dal. Kom kuier saam met ons en ja, kom kyk 'n bietjie hoe ons lyk en wat ons doen, ja, vir 'n lewe.
3: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Jimmy Sousa, die beter keuse vir 'n braai.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
2: Bobby van Jaarsveld daar natuurlik. Kyk, waar is ons nou? Ja, kyk, waar is ons nou? Kom ons geloer gevindig daar by die verkeer.
0: Jou stasie verkeer.
2: Ons kyk sommer daar by Gauteng, 'n stilstaande voertuig by die Randse Skou weg. Die baan, die reis, die langs die kant, die geel baan, daar so staan 'n voertuig. Dit behoort nie invloed op jou reistyd te hê nie, so as jy heeltemal uit die pad uit, so dit lyk daarom nie te sleg nie. En dan in KwaZulu-Natal, behalwe padwerke wat daar aan die gang is, op baie hoë weë, wees net asseblief versigtig, het ek nog nie enigiets anders ontvang daar so van jou kant af nie. En dan hier so by ons in die Weskaap, baie van die paaie is redelik besig. Motorvoertuig ongeluk op die N1 inwaarts by die Okavango brug. Die regterkantse baan is daar obstruksie, so jy kan daar ook so 'n bietjie vertragings ervaar. En dan die N7 in noordelike rigting by Bosmansdamweg, ook stadig bewegende verkeer, en dan die N2 inwaarts by die oprit na Jacques Gerwel, ook baie stadige verkeer daarso. En dan 'n stilstaande voertuig, ja, dit is daarso by die N2 na die Jacques Gerwel. Hy staan redelik ver terug, so wees maar net 'n bietjie geduldig asseblief. En dan die N2 inwaarts by Jan Smuts, ook stilstaande voertuig. Daar was 'n vroeë ongeluk, die pad is redelik bedrywig, die motor wat betrokke was daaraan. Die ongeluk is redelik van die baie staan op die geel lyn, so hy behoort nie te jou te beïnvloed nie. Hou maar net verby, moenie stop nie. As jy nie aangesê is om te stop nie, hou maar net verby. En dan die N2 daai inwaarts by Jacques Gerwel is ook baie besig. Dan kyk ons 'n bietjie verder, die R27 van die Bloubergstrand af, ook so plek waar hy redelik bedrywig is, daar by die Woodbridge Island is hy baie besig, en ook die Militants Golfbaan is hy ook stadig bewegend. En dan die verhewe snelweg in die stad in is ook al redelik stadig bewegend. As jy op die N1 is en iemand wil van dalk van die Nelson Mandela Boulevard inbeweeg, jy maar vir hulle plekje, laat hulle inbeweeg, en as dit jy is wat die geleentheid gegee is, sê ook maar nie dankie, ja, kom ons wees nice. En onthou maar net, as jy daar by die konvensiesenter om die hoek, daar is daar robotte, die pad wat links beweeg, gaan jou terugvat in die stad, in die middelsteen, gaan jou vat met die tuine toe, Tafelberg, wat daar ook baie besig is alreeds, en dan die paaie wat regs in beweeg, die eerste ene vat jou in die waterfront, en die tweede en derde vat jou in Sepunt in. En dan die N2 ook nie so sleg nie, hy is 'n bietjie besig hier van die M7 af, maar verder terug gelyk het dit daarom nie asof daar probleme is nie. Hy is nie stadig bewegend hier van die M7 af tot daar by Visipalotti Hospitaal, en dan die M5 vanaf die M43 af, 43, dis daar by Rondebos Oos, stadig bewegend tot by die Visipalotti Hospitaal, en dan die M3 is baie besig, stadig bewegende verkeer vanaf Wynberg Park. Die Alphen Wandelpad is hy stadig bewegend tot ander kant die Universiteit van Kaapstad. So ja, paai is baie besig, wees maar net geduldig, en vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou, kom jy maar net veilig daar by jou bestemming aan, asseblief.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Ek sien hier so aan die Weskus van ons pragtige land, het hulle 'n paar noordkapper walvisse opgemerk. Ja, ons was nou walvistyd, en een van hulle het kalfie by hulle gehad. En dan hou ek maar net dat as hulle eers hier was by geboorte, hulle kom altyd terug hiernatoe, jaar na jaar. Hulle gaan nooit anders op 'n ander plek gaan hulle geboorte gee en hulle kalfies nie. Ja, ongelooflike mooi dier, groot, massief. En mens dink altyd dat hulle gevaarlik is, maar eintlik nie, eintlik is hulle redelik mak. Jy moet my nie met hulle kalfies lol nie, ja, dan ga jy dalk 'n bietjie moeilikheid opdoen. Carrie B, did it mean nothing?

0: die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster, jo, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce, the best in the world.
1: Ja, lip lek lekker. Nou ja, Jimmy sauce, baie dankie ook vir jou boodskap vanoggend. En onthou ook maar net, as jy enig iets wil weet van ons adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net. En jy kan ook met my gesels op 066-594-4248. En dit is natuurlijk ons WhatsApp nommer. Kom ons gaan gou na na die winkels toe.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die Joustasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam. En daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: At 8 o'clock, we're going to have a look at some world headlines that I will share with you. And we'll have a look at some traffic and some weather as well just after that. Blue Suede, Hooked on a Feeling, coming up next. Maar ek wil gou vir jou dit sê, het alles nie die wat mos nou maar doel. Ne? Ja, alles het 'n doel. Vooral sokker en netbal. Hoekasaka!

0: Alan Jackson there with Living on Love. Let's quickly go to the shops.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Time check at the moment, 12 minutes past 8 o'clock. Before we get to the news or the weather, that is, Ed Sheeran with Bad Habits.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: Ja, jy staan op met die regte noot op jou stasie, is die ander wat saam jou gekeer het. En het is tyd vir my om te groet en debat te vat en ook te gaan kyk hoe besig die baie is daar buiten. Maar ja, ons keier morgen weer saam met jou, lekker saam keier. Wees asseblief veilig op die pad, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. En ja, wees maar net geduldig, want die paai is bitterlik besig. En ja, kom jy net veilig by jou bestemming aan. Maar ek kan jy mos nou nie los sonder dit nie.
2: Tijd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
1: Ek het gisteravond een program gekyk oor tuingereedskap. Ja, is nogals redelijk interessant geweest. Dit was baie grafies. Lekker dag verder, veilig wees, en ek sien jou morgen. Selfde tyd, selfde plek. Cheers, vir jy, bye!

0: wat ze die boekhouder wordt met trots geborgd door Munro Finn Accounting.
1: Goeiedag, dis Marina hier. Ek is 'n lid van die Suid-Afrikaanse Instituut van Professionele Rekenmeesters en 'n geregistreerde belastingpraktisyn. Ons gaan voort met ons besigheidspraatjies, spesiaal vir entrepreneurluisteraar, en ons onderwerp vandag handel oor watter papierwerk ek vir my besigheid moet hou. 'N Bankstaat wat wys dat jy R1000 betaal het, sê vir ons dat jy R1000 betaal het, maar dit sê nie vir ons noodwendig waarvoor jy betaal het nie. Jy behoort dus dokumentasie te hê wat wys waar jou inkomste en uitgawes vandaan kom, byvoorbeeld fakture, kwitansies, veral vir kontant transaksies, kontrakte of ander dokumente wat jy verkope of dienste ondersteun. Die vereiste vir die besonderhede op fakture verskil afhangende daarvan of jy vir BTW geregistreer is of nie. Kom ons gesels 'n bietjie meer in diepte oor fakture en hou dit asseblief in gedagte vir fakture wat jou besigheid uitdruk, as ook fakture wat jy ontvang wanneer jy kostes aangaan en betaal. Die faktuur moet die besigheid se naam wys. Indien jy as maatskappy handel dryf, moet dit die maatskappy se geregistreerde naam en registrasienommer wys. Indien jy as eenmansaak of vennootskap handel dryf, sal die faktuur nie 'n registrasienommer hê nie. Die faktuur moet die verkoper se besonderhede wys, soos die adres en kontakbesonderhede. Dit moet 'n unieke faktuurnommer hê, asook 'n volledige datum, met ander woorde, dag, maand en jaar. Die faktuur moet ook lees wat se tipe diens of goedere gelewer of verkoop is en kan nie net dienste of goedere wys nie. Waarvan toepassing moet dit die hoeveelhede of tarief van die diens of goedere wys en natuurlik die prys ook. Indien die verkoper vir BTW geregistreer is, moet die faktuur as belastingfaktuur aangedui word en die verkoper se BTW moet daarop wees. Die faktuur moet ook aandui en baie duidelik wys hoeveel BTW gehef is. Onthou asseblief, indien 'n besigheid nie vir BTW geregistreer is nie, mag daar nie BTW op die faktuur gehef word nie. En wanneer die belastingfaktuur se waarde die toepaslike drempel oorskry wat huidiglik R5000 is, is daar verdere BTW vereistes, onder andere dat die koper en verkoper se geregistreerde name, BTW-nommers en adres op die faktuur moet verskyn. Daarsonder kan die koper probleme ondervind om die BTW terug te eis, omdat die faktuur nie aan die BTW vereistes voldoen nie. Boogenoemde klink baie eenvoudig, tog sien ons te gereeld fakture wat nie aan die basiese vereistes voldoen nie. Indien jy vir BTW geregistreer is en die faktuur nie aan die nodige vereistes voldoen nie, kan jy jou BTW-aftrekking verloor. Vir die besigheidseienaar wat nou hierna luister en nie seker is of hy of sy vir BTW geregistreer is of moet registreer nie, ek sal binnekort die onderwerp van BTW meer volledig bespreek. BTW is 'n addisionele belasting en jy is nie noodwendig daarvoor geregistreer nie. 'N Entrepreneur behoort dus te weet of hy of sy spesifiek vir BTW geregistreer is, omdat dit 'n baie spesifieke aparte registrasie is. Ander dokumente wat besigheidseienaars behoort te hou is bankstate, salarisrekords, indiensnemingskontrakte, huurkontrakte, leningsdokumente en dokumente wat verband hou met die bates vir die besigheid gekoop het. Indien jy vir besigheidsdoeleindes reis of jou voertuig gebruik, is dit ook belangrik om die nodige rekords by te hou, soos 'n akkurate ritteboek waar dit van toepassing is. Vir onthaaluitgawes stel ek voor dat jy jou rekords hou van wie die persoon is wat jy onthaal het, watter besigheid hy of sy verteenwoordig en wat die verwantskap met jou besigheid is. Byvoorbeeld 'n geassosieerde, 'n verskaffer, potensiële of bestaande kliënt. Verder sal ek voorstel dat jy jou dokumente deur die jaar georganiseerd hou, verkieslik volgens maand of volgens tipe dokument, sodat jy dit maklik kan opspoor wanneer jy dit nodig het. Van die strookies vervaag sommer vinnig en is later meer leesbaar nie. Skandeer hulle eerder in en hou elektroniese afskrifte daarvan. SARS vereis oor die algemeen dat ons dokumente vir 5 jaar na indiening van die belastingopgawe hou. Let wel, nie 5 jaar na die transaksiedatum nie, maar 5 jaar na die indiening van die belastingopgawe. Dit is ook aan te beveel om seker te maak dat die spesifieke tydperk nie nog onderhewig is aan 'n SARS audit, verifikasie of ander ondersoek nie, voordat die rekords tot niet gemaak word. Ek is self nie baie lief vir papierwerk nie, maar kom ons onderneem om in die volgende week 'n bietjie tyd af te staan en na ons liasering en stoor van dokumente te kyk. Want ons wil beslis nie die belastingvoordeel van 'n uitgawe verloor, net omdat ons nie meer die ondersteunende dokumentasie het nie. Boekhouding en belasting vereis orde en daarom wil ek julle aanmoedig om dit nie na te laat nie. 'N Geseënde week vir julle. Tot sens.
2: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac en Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
3: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

0: Missing. Hartlike goeiemôre. Is lekker om saam jou te wees hier op Agendopskoop, Trotzgeborg deur Mikor Tygervallei. En ons gaan lekker saam kuier hier op 'n klein Saterdag. Hoekom dan nou nie? Daar was 'n bietjie van 'n rustige begin, maar ons gaan hom nou bietjie oopdraai en alles doen wat mal is. Hoekom dan nou nie? Nee, toe ons gaan hom lekker vasvat hierso. Natuurlik ons gewone oggendprogram met weer sake net hierna. Ons gaan bietjie net nou se kant vir die laaste keer loer gegaan wat gaan met die verkeerssake reg oor die land en dan het ons ook sportnuus so op die kwart voor 10 se kant. En vandag het ek weer iets anders vir julle net na 10. Ons noem daai enetjie die raai jou liedjie. So ek gaan vir jou 'n klein insetseltjie of die eerste paar sekondes van 'n liedjie speel en dan wil ek weet of jy weet wat se liedjie dit is. Dit kan enigiets wees en dan soos wat die halfuur aanloop dan sal ons dan sal ek vir jou moontlik 'n paar leidrade ook bygee. En as jy wil hallo sê, maak so, stuur ons 'n WhatsApp op 0665944248, dan kan ons lekker saamgesels, saamkuier en live op TikTok ook, soos jy op TikTok live is, hallo vir julle almal daar op TikTok. Dis lekker om saam met julle te kuier ook hierso op hierdie oggend. Lieflike dag vandag hierso in die Kaap, so ja, ons vat hom vas. Maar kom ons draai die wiele aan die gang. Hierso is vir jou bietjie Kurt Darren se Larry Dansvloer brand.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Jou stasie weer.
1: Right, ons loer na die weer reg oor die land. Op die stadium van die geveg het die Suid-Afrikaanse weerdiens 'n waarskuwing vir sterk winde, rowwe see daar teen die KwaZulu-Natalse kuslyn en wat blykbaar navigasie per see blykbaar kan belemmer, so asseblief kyk uit maar daarvoor. En dan soortgelyke toestande word ook tussen Alexander Baai in die Noord-Kaap, sowel as Plettenberg Baai in die Wes-Kaap verwag. So ja, klink my die see is bietjie rof en onbeskof, so julle se in die wind is 'n bietjie ook net so rof en onbeskof, so wees maar versigtig op die paaie en ook as jy daar buite is op die waters, dat jy net veilig dan terugkom by die huis. In Gauteng sê hulle is dit gedeeltelik bewolk en warm, baie warm in die verre noorde met Pretoria wat 29 sal haal, 26 vir Johannesburg Vereniging 25. En in Mpumalanga is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm, bewolk met enkele buie in die ooste. Nelspruit 24 wat vir julle wag, Emasleni 27, Ermelo 23, Standerton 26 en Skukuza is 27. Right, dan in die Limpopo sê hulle is dit bewolk en warm, bewolk met enkele buie in die suidooste. Polokwane, julle kan 'n volle 27 verwag, 28 vir Paleborwa, Tsenin 26, 33 in Messina, en Lepalale 32 wat daar vir julle voorlê. In die Noord-Kaap, in die Noordwes is dit sonnig en koel tot warm, Potch, daar by julle 26, 29 vir Mahikeng, Rustenburg 28 en Vryburg ook 28. In die Vrystaat is dit sonnig en koel tot warm, Bloemfontein wat 25 kan verwag. Bethlehem, julle kookdraai op 22, Kroonstad 27 en by Ficksburg 23. In die Noord-Kaap sit gedeeltelik bewolk in die syde, andersins sonnig en koel tot warm. Appington wat 28 sal haal, 29 vir Kimberley, Alexander Baai 23 en 19 daar by Sutherland. In die Wes-Kaap sit sonnig in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel, warm wel in die noordweste. Kaapstad 'n bietjie koeler as gister op 20, 25 vir Vredendal, George 17, 21 in Woester en 19 by Beaufort Wes. En dan in die Oos-Kaap sit bewolk in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Bewolk met mistigheid vanoggend in die ooste, die enkele buie word ook in die oggend verwag, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel. Right, dan Port Elizabeth, die 18 wat vir julle voorlê, 21 daar by Rabotsebukwe dorp. Kugompo stad is 18 grade, Port St. John's is 18 en Matata volle 16. En dan in KwaZulu-Natal is dit bewolk en koel met enkele donderbuie wat meer verspreid in die ooste sal voorkom. 22 vir Durban, Richards Bay 22, 18 vir Pietermaritzburg en Ladysmith, ook 'n volle 18.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Daar sê man, nou loop het lekker hier so op jou stasie natuurlik. Live op TikTok, goeiemôre as jy nou is ingeskakel het, is lekker om saam met jou te kuier. Ek sien Therese is ook hier so, daar was Shaleen Oosthuizen wat ook saam kuier, so ja, ons vat hom vas. Dan was het lekker, hier sit mos lekker.

0: Hallo ons toepassing af in Google Play Store en word deel van die jou stasie familie.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou

0: Lekker loop het hier so op jou staan, sê natuurlijk daai netjie van Elvis se seun, wil jy in my arms lê? Kom ons loer gou vinnig vir jou, wat gaan aan met die paaie?
1: Jou stasie verkeer.
0: Soerka vinnig in Gauteng, hulle sê daar was 'n ongeluk op N1 noordwaarts, net na Botha Laan, lyk met die linker skouer daar versper, so kyk asseblief net uit daarvoor. Padwerk op die N1 noordwaarts, ook net na Botha Laan, waar die linker skouer versper, ek vermoed is as gevolg van die padwerk, waar daar nou ongeluk was. So ja, asseblief, julle moet net baie versigtig ry. En dan het hulle ook laat weet van nog 'n stilstaande voertuig by N1 noordwaarts. Ek wonder of dit daai stilstaande voertuig is wat iemand in vasgebots sit nie. Dis nou daar by Botha Laan, so ja, ry maar net, kyk maar uit daarvoor. Verder is dit, stilstaande voertuig by N1 suidwaarts net na Allendale weg, waar die middelbaan versper, so kyk uit vir daai. Laat ons nou nie nog 'n ongeluk daar hoef te oor te gesels nie. In KwaZulu-Natal het hulle laat weet van padwerke beide rigtings.

0: vir die snelweg, as jy ingaande of inry stadse rigting toe, so kyk uit daarvoor. En baie druk verkeer nog op die Main Road daar by Simonstad. Ek sal aanbeveel gebruik maar alternatiewe roetes, anders gaan jy 'n bietjie lank sit daarso. Ook baie druk verkeer nog op die N1 uitgaande by die afrit na Durban Road vroeër. Ek vermoed daar is seker al redelik opgeklaar. Maar verder is dit niks ander groot nuus om oor huis te skryf nie. So wees my oop op die pad indien daar enigiets is wat jy graag wil rapporteer. Stuur vir my daai inligting deur na ons WhatsApp lyn toe 0665944248. Dan kan ons dit natuurlik deurgee vir almal.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Nee, ons gaan lekker enetjie vasvat hierso op jou stasie, is natuurlijk ochend op Skop, trots geborg deur daar so by Tyger Meekor, Tygerberg, so gepraat van hulle. Ons het volgende saterdag, as ek reg onthou, ek het gevindig hierso loer, dan gaan ek nou vir julle vertel, maar ek weet, ons het 'n buiteuitsending volgende saterdag daar so by Meekor se Mitsubishi tak in Tygervallei, wat ons lekker saam met julle gaan kuier daar van 9 uur die oggend tot 1 uur die middag toe. En ja, dis nou natuurlik die 17de Oktober, so ons sien nogals baie uit daarna. Ek hier die nuutste voertuig kom toets bestuur, daar gaan boerewors-rolle wees, ons gaan vir jou lekker musiek maak, so moenie uitmis op daai nie, en dan kan jy lekker saam met ons kuier daar so by Meekor Mitsubishi. Hoekom dan nou nie. So ja, daar is daai, en dan ons gaan ook, het ons rolbaldag, aan die einde van die maand, ons sien baie uit daarna, dit gaan vet pret wees, daar by die HB Club, dit is ongelukkig uitverkoop, as dit kom by die spanne, maar ons het wel toch, jy is welkom om ons te kom ondersteun, kom maak een draai, kom gil op ons, en sê wat jy moet sê, so ja, het sal lekker wees om julle daar te kry, daar is ook hamburgers en chips beskikbaar, en ja, kom, ons gaan die balle laat rol daar letterlik, so kom maak daar een draai, en dan die 7 November gaan jy vir ons ook kry, daar by die IP Tygerberg Bazaar, dis daar by die Alpha Hengel Club. Ons sien nogals baie uit na daai netjie ook, saterdag die 7 November van 8 uur die oggend, daar is stalletjies en daar is 'n potjiekos kompetisie as groente en vrugte en nog baie meer. So gaan kyk waaroor dit gaan en ek dink jy gaan dit baie saam met ons geniet daar. En dan die 1 November, as jy iemand is wat hou van hardloop, vir geen rede nie, hulle het die Color Run, die 2026 Color Run, daar so by The Palms Pub and Grill. Dis die 1 November, jy kan nou nog inskryf, se pretloop, daar gaan lekker musiek wees, as ek, en ek weet, ek dink so ver ek weet, gaan ons ook miskien daar wees, so ja, dit gaan baie lekker wees. En dan hierdie naweek wat kom, die 10de Oktober, het ons ook 'n buiteuitsending by Meekor, na Tygerberg, dis nou by die BYD afdeling. Daar gaan ons ook lekker kuier. Daar kan jy ook bietjie met die nuutste BYD karre kom toets bestuur en kyk waar dit gaan. Daar gaan ook boerewors-rolle wees. So ja, kom kyk waaroor dit gaan. Maak seker dat jy daar is, kry ons daar. Dit is daar natuurlik by Meekor Tygerberg. Dit is in Rosenpark, so kom maak daar 'n draai. Ek dink jy sal baie verras wees met wat BYD deesdae beskikbaar het en wat alles daar aangaan. En dan het ons ook nog 'n buiteuitsending die 30ste en 31ste Oktober by Bildes Hasendal. Dis om hulle verjaarsdag te vier. Hulle is nou al daar, ek dink is al meer as 'n jaar daar, kan jy dit meer vertel? En dan saam met dit, die 29ste Oktober het hulle 'n nuwe Wimpy Grab and Grow daar, wat 'n grand opening het die 29ste Oktober, so moenie uitmis daar op nie, daar is burgers en koffie en milkshakes en snacks beskikbaar, ons gaan lekker daar ook kuier met dit. So ja, moenie uitmis op daai nie, ons het 'n propvolle maand wat nog vir jou voorlê, met lekker events wat nog plaasvind. Maar vir nou, kom ons gaan betaal gou hier, en as ons terugkom is daar 'n bietjie Jak de Priester op pad, met roer jou voete, so mag seker daai voete geroer word, daar loop hy nou.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel, waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte, het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Experience quality service with Meekor Honda Tyger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.meekortygerberg or contact us on 021-910-8300 and book a test.

0: Logic Pro na FM 3 weke. Lekker loop hy so op jou stasie, ons loop vinnig na. Wat gaan aan in die sportwêreld?
1: Tyd vir jou sport, net hier op jou stasie.
0: Ja, lyk my nou as groot nuus uit die Formule 1 wêreld en die Vodacom URC se derbies kom nader en in China is dit tennis soos ons dit selde sien. Ons begin met die rugby en die eerste Suid-Afrikaanse derby die naweek is van die Vodacom URC seisoen is nou letterlik voor die deur. Die Sharks is na 2 bonuspunt oorwinnings bo aan die log nadat hulle verlede week Leinster en die verdedigende kampioene met 26-20 geklop het. So nou kom hulle hierdie Saterdag in Kaapstad teen die Kus derby teen die Stormers natuurlik te staan. Sharks wil die Stormers vir die derde keer in 'n ry klop na 'n dubbelslag verlede seisoen. Eben Etzebeth se uitstekende vertoning teen Leinster het die Stormers kamp laat opkyk. En in Kaapstad word daar veral na 'n baie harde skramstryd gekyk. Op beloftes versveld wil die Bulle hulle 26-22 nederlaag teen Munster in Limerick terugspring teen die Lions wat hulle eie oorwinning verlede naweek behaal het. So ons kyk maar hoe gaan dit daar. Dan Formule 1, die Singapore Grand Prix is hierdie was ons nou hierdie naweek gewees. Dit is ook die eerste keer dat die sprint wedloop op Marina Bay is. George Russell van Mercedes begin Sondag se wedloop heel agter op die rooster en die rede is maar die engine straf na sy engine fout by die Bahrain GP wat daar by Sepang in Maleisië gehou is. Dis 'n groot terugslag want hy sit reeds 84 punte agter sy spanmaat Kimi Antonelli in die kampioenstryd met net 7 wedlope oor, so die tyd raak nou min. En dan is daar ook nuus wat Suid-Afrikaners interessant en miskien sal interesseer. Volgens verskeie bronne, en dis nou nog nie bevestig, die gaan Rwanda glo 'n Grand Prix kry wat in die 2030 op die kalender sal wees. Die baan sal naby Kigali gebou word. 'n Amptelike aankondiging is nou nog nie gemaak nie, maar dit kan binne weke kom. So ons sal maar sien waar loop die dinge. Die laaste F1 wedloop op die vasteland was hier in Suid-Afrika gewees. Dis die Suid-Afrikaanse GP daar by Kailami in 1993. Sedertdien was daar nog nie weer een op die vasteland nie. En ja, dan wonder ek, hoekom kan hulle dit net weer by Kailami hou nie? Ek meen die geld wat daar gespandeer word nou, hulle kan dit ons maar net so al ingedruk het hierso. Op Suid-Afrikaanse bodem, maar ja, ek weet ook nou nie, daar is mos seker nou weer allerhande politiek daar so betrokke. Right, dan in tennis nuus, in Beijing het Iga Swiatek vanoggend Iva Jovic met 6-1, 6-3 uit die toernooi geklop. Coco Gauff speel op hierdie oomblik teen Elise Mertens. Intussen het Shanghai Masters amptelik vandag afgeskop, 'n ATP 1000 byeenkoms wat tot en met 18 Oktober voortduur. So baie tennis nog op die spel vir julle daar. Dan op baseball, die Amerikaanse baseball uitspeel wedstryd het die Dodgers die Braves met 3-1 geklop en die Padres met Brewers met 4-3 oorwin. Albei reeks is nou gelyk en word met 'n derde wedstryd beslis vanaand en dan ook vroeg vanaand en vroegoggend. So ja, as jy iemand is wat hou van daai Amerikaanse baseball, daar's vir jou dan ietsie daarso. Maar ja, dit is dit vir nou wat die sport dan betref. Kom ons gaan terug na die musiek toe en dan gesels ons weer so op die uur met ons nuusbulletin wat nog voorlê ook.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buite-uitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: mooiste van die 70s. Tachtigs en die 90s.
1: Nee. Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0147817100.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience. Jou stasie nuus.
1: Dan hierdie nuus bulletin. Brandstofpryse skiet vandag skerp in Suid-Afrika met petrol en diesel wat meer as R3 per liter styg. Die rand verswak teen die Amerikaanse dollar naarmate die dollar sterker word. En geopolitiek spanning in die Midde-Ooste dryf oliepryse al hoe hoër. Hartlik goeiemôre, so 2 minute voor 10 en ek is Pieter Jansen met jou nuus. Ekskuus. Motoriste in Suid-Afrika kry vandag 'n harde knou. Nuwe brandstofpryse tree vanaf vandag in werking met 93 oktaan petrol wat met R3.12 per liter en 95 oktaan petrol met R3.33 per liter styg. Diesel styg met R2.84 en R3.24 per liter terwyl parafien self sterker styg. Die jongste amptelike pryse beteken dat die 95 oktaan petrol binnelands nou wat R30.25 per liter kos. Die hoë brandstofpryse kom te midde van groter internasionale olievoorsieningsrisiko's. Die Suid-Afrikaanse Reservebank waarsku ook intussen dat die risiko van 'n tweede ronde van inflasie toeneem. Onder meer weens verhoë oliepryse en onsekerheid oor die ekonomiese uitwerking van El Niño. En dan in Johannesburg verwag City Power dat elektrisiteit in die middestad teen donderdag volledig herstel sal wees. Dit kom nadat 'n groot kragonderbreking vermoedelik verband hou met kriminele syndikaate wat die elektrisiteitsnetwerk teiken. En dan die ondersoek na beweerde staatskaping en korrupsie duur ook nog voort. Die SIU sê 'n spesiale eenheid is ingestel om 'n opvolg te gee aan verwysing wat na die nasionale vervolgingsgesag gemaak is. En dan kyk jy na internasionale nuus. In Jemen het Houthi magte vroeg vandag Aden internasionale lughawe met ballistiese missiele en hommeltuie aangeval. 'N Vlug vanaf Kairo moes van koers verander. Die Saudi-geleide koalisie sê hy het verskeie missiele onderskep, insluitend een wat in die rigting van Riyadh afgevuur is. Vra om verskoning. Die konflik plaas verdere druk op reeds gespanne wêreldwye oliemark, veral omdat die aanvalle naby die belangrike skeepsroetes in die Rooi See en Bab el Mandeb plaasvind. En dan in Israel, daar word vandag 3 jaar sedert die Hamas-aanval op 7 Oktober 2023 herdenk. Die aanval het sowat 1200 mense se lewens geëis en 251 mense is destyds as gijstelaars geneem. Die gebeure bly 'n sentrale tema in Israelse politiek debat tot vandag toe. En dan die Internasionale Monetaire Fonds, se bestuurder en direkteur Kristalina Georgieva, waarskynlik intussen wêreldleiers oor stygende staatsskuld, ongelykheid en die moontlike risiko's van enorme beleggingsgolf in kunsmatige intelligensie. Sy sê regerings moet skuld verantwoordelik bestuur en terselfdertyd voorberei vir die veranderinge wat AI aanwerk en die ekonomie kan bring. En dan kyk jy na die sportnuus, in cricket is daar baie goeie nuus vir die Proteas. Kagiso Rudaba is in aanmerking om Vrydag teen Australië in die eerste toets te speel. Rudaba het onlangs goed gebal in 'n intragroepswedstryd nadat hy van 'n dybesering herstel het. Die afrigtingspan sal egter tot die laaste oomblik wag voordat 'n finale besluit geneem word. Rudaba het reeds 340 toetsbalkies agter sy naam. Australië sal ook ondertussen die veelsuidige Cameron Green moet sonder veelsuidige Cameron Green moet klaarkom. Green is weens 'n buikspierbesering ook uit die eerste toets onttrek. Die eerste toets tussen Suid-Afrika en Australië begin Vrydag by Kingsmead in Durban. En dan in plaaslike cricket is daar ook vandag 3 Pro 20 bepalinge op die program waaronder Garden Route Badges teen die DP World Lions. Daar's ook die Knights teen die Tuskers en Titans teen die CSA High Performance span. En dan kyk ons gou na jou finansiële markte. Die Suid-Afrikaanse rand is vanoggend effens swakker. Die sterker Amerikaanse dollar en kommer oor olievoorsiening duik op die geleentheid. Tans is die Amerikaanse dollar ongeveer R16.57. Die euro is nou tans R18.62. En die Britse pond verhandel tans teen R21.95. Dit beteken die swakke rand kan invoerkoste verder verhoog, veral vir brandstof wat reeds vandag aansienlik duurder geword het. Dan as ons kyk na die kommoditeite, goud verhandel vanoggend teen ongeveer $4,130 per ons, wat sowat 0.8% laer as gister is. Die sterker dollar en verwagtinge oor Amerikaanse rentekoers plaas ook druk op die edelmetaal. Platinum staan teen ongeveer $1,680 per ons. Volgens Kietkous se jongste beskikbare spotprys is dit sowat 1.3% laer vandag. Brent ruolie het intussen weer bo die $100 vlak gestyg. Die jongste reetersprys was ongeveer $101.39 per vat, nadat die olie met sowat 0.8% gestyg het. Die Houthi aanvalle en die naderende storm van die Golf van Mexico verhoog ook kommer oor moontlike voorsieningsonderbrekings. En dan gaan ons afsluit met 'n bietjie iets positiefs om hier af te sluit. In Betaldorp in Port Elizabeth word 'n splinternuwe hoërskool vandag amptelik aan die gemeenskap oorhandig. Die nuwe Betaldorp High School beskik onder meer oor 'n moderne navorsingslaboratorium, 'n IKT sentrum, speelvelde, 'n kombuis, watertenke en verbeterende veiligheidsinfrastruktuur. Maar dit gaan nou oor meer as net 'n skool. Die IKT-fasiliteite sal na skoolure ook vir inwoners beskikbaar wees, sodat jong mense en ander gemeenskapslede digitale vaardighede en rekenaargeletterdheid kan ontwikkel. Dis 'n groot belegging, nie net in die leerders nie, maar in die breë gemeenskap en sy toekoms. En daarmee eindig ons ook vandag se nuus met 'n herinnering, selfs wanneer die wêreld se grootste nuus oor konflikpryse en probleme gaan, word daar steeds elke dag gebou, geleer en nuwe geleenthede geskep. Dis dit vir nou en ek sal môre weer terug wees met nog 'n nuus bulletin.
0: Hierdie nuus bulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
5: Let's start the party.
6: Oggend opskop op jou stas.
7: Just the right kind of mix. Always turn you on.
8: It's always on my radio.
7: The home of the biggest stars.
9: Hi, it's Ed Sheeran.
10: Hi, this is Bruno Mars.
11: What's up, y'all? I'm Beyonce.
12: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
7: Just hit.
5: Let's start the party.
13: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.

0: Lekker loop, dan gaan Karlien Hisselman met Anthony McGee met die Lewe se Wals. Ons vat hom vas hier so op jou stasie met lekker musiek. Hoekom dan nou nie? En nou is dit tyd vir jou audience participation, want ons gaan hiermee wegskom.
1: Tyd vir Raai Jou Liedjie op jou stasie.
0: Ja, dis hoe dit gaan werk. Jy gaan vir my jou WhatsApp stuur. Jy kan, ek gaan vir jou die insetsel vir die eerste paar sekondes van 'n liedjie speel. En jy kan vir my jou WhatsApp stuur na 0665944248. As jy, ek wil raai, wat se liedjie is dit? Ek sal later vir jou nog 'n leidraad bygee. Kom ons kyk wie kry hom eers reg. En hy klink so. Dit is al wat jy gaan kry. Ek speel hom weer vir jou. Right, jy weet wat dit is, stuur vir my jou WhatsApp deur na 0665944248. Of jy kan op Tom TikTok Live ook speel, as jy weet wat hy liedjie is, stuur vir my jou antwoorde nou. En dan kyk ons, wie kry hom eers reg? Ek sal wel vir die ander wat dit nog nie reg gekry het nie, ook dan later nog 'n leidraad gee. So ja, daar is hy, stuur vir my jou WhatsApp deur na 0665944248. Ek gaan hom gou laaste keer weer vir jou speel. Right, wat is daai? Stuur vir my jou liedjie, jou liedjie raaisel deur. So raai jou liedjie, wat is dit? En stuur vir my jou WhatsApp. 0665944248, speel saam TikTok Live. As julle daar saam kuier en kom ons kyk wie kry hom eers reg. Maar vir nou, kom ons betaal gou hier en dan is daar nog lekker musiek op pad vir jou net hierna met Phil Collins en Philip Bailey, Easy Lover.
2: Die ekonomie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
5: Jou taal,
6: jou taal,
5: jou musiek,
6: jou musiek,
5: jou stad.

0: Dis my tronne aso met die kies dit weer. Ons is ook natuurlik hiermee besig op die oomblik. Speel jy saam?
1: Tyd vir raai jou liedjie op jou stasie.
0: Dis reg, ek het vir jou 'n inleiding gespeel van 'n liedjie. Ek het so 'n paar WhatsApps al ingekry met 'n paar antwoorde. Julle sal nou uitvind of julle reg of verkeerd is. En ek het ook 'n antwoord al hier op TikTok live gekry, so jy kan daar definitief saam speel. En ga weer vir jou die inleiding speel. Dit klink so. So daar het julle hom, ek gaan hom weer vir jou speel. Right, dis jou liedjie wat jy moet raai. Laat weet vir my op WhatsApp 0665944248. Ek gaan vir jou 'n bietjie lirieke uit die liedjie gee wat jou miskien sal aanhelp. En die lirieke loop so. Ek het lank gesoek, maar jy was nie waar ek gedink het jy sou wees nie. Toe heel onverwags het alles skielik sin gemaak. Ek het nie 'n kaart gebruik nie, net die lewe se vreemde draaie gevolg. Ek gaan weer daai lirieke vir jou gee. Ek het lank gesoek, maar jy was nie waar ek gedink het jy sou wees nie. Toe heel onverwags het alles skielik sin gemaak. Ek het nie 'n kaart gebruik nie, net die lewe se vreemde draaie gevolg. So ja, die inleiding klink weer so, ek gaan nog weer vir jou speel. Raai, jy dink jy weet wat daai liedjie is, stuur vir my jou WhatsApp na 0665944248. Eerst iemand vir my die regte antwoord stuur, kan definitief bragging rights kry. En dan het ons ook op TikTok live, as jy wil daar samspeel, jy meer is welkom. En dan gaan ek vir julle nou laat weet wat die korrekte antwoord is. So stuur vir my daai boodskappe deur, man. Tussen tyd, hier is vir jou 'n bietjie high five met Amor Vitoni, met die een is vir jou.

0: ons splinternuwe Mitsubishi Tacus oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
2: www.joustasie.net. Joustasie.

0: dag breek. Hartlik goeiemôre, sien ons skakel is amper betyds om te laat te wees. Ons is besig met raai jou liedjie.
1: Tyd vir raai jou liedjie op jou stasie.
0: Ja, ek het vir die inleiding gespeel wat so geklink het. En ek het vir jou die volgende leidraad gegee wat gesê het: ek het lank gesoek, maar jy was nie waar ek gedink het jy sou wees nie. Toe heel onverwags het ek alles skielik sin gemaak. Ek het nie 'n kaart gebruik nie, net die lewe se vreemde draaie gevolg. Ja, ek het 'n paar antwoorde gekry hierso op TikTok Live. Ek het gesien Amanda sê dit is pampoen. En dan het ek gesien Anel, Luan, Carla, Zander, well done. Julle het die antwoord reg. Marley, jy was ook so 'n bietjie van koers af. Daar sou Roan ook 'n bietjie van koers af. Maar well done, die vinnigste persoon vandag was Christian. Christian, jy het hom reg. So well done. En die antwoord die van julle wat nou nog nie weet nie, was, toe vind ek jou, daarvan, François van Cooke en Karen Zoid. So ja, daar het jy hom, toe vind ek jou. So, nou ja, as jy hom reg gekry het, well done. As jy hom nie reg gekry het nie, volgende week doen ons het weer, dan kry jy weer jou geleentheid. So, kom ons kyk of jy hom dan kan reg kry. Maar hier is hy vir jou, François van Cooke, Karen Zoid, toe vind ek jou.

Lekker is daai netjie daar van Hugo met Deur die Straits. Ek hoop jy het 'n heerlike klein Saterdag al te dusver en ons het hom goed vasgevat. Weer môre maak ons weer so danksy Mikor Tygerberg wat die trotse borgers vanoggend opskop wat elke maandag tot Vrydag van 9 tot 11 aan die gang is hier. Dan keer ek Pieter Johansen saam met jou en ons geniet ons tyd saam. Right, dit is vir my om jou te groet en ek wil graag jou los met die boodskap. Moenie moed verloor net omdat dinge vandag bietjie moeilik voel nie. Elke uitdaging wat jy deurstaan, maak jou sterker en elke tree vorentoe bring jou nader aan waar jy wil wees. Glo in jouself, selfs wanneer jy nog nie die hele pad kan sien nie. Hou aan, wees geduldig met jouself en onthou, jou storie is nog besig om geskryf te word. Die beste hoofstukke lê dalk nog voor. Van my kant af, soos ek altyd sê, wees cool, wees awesome, maar die belangrikste, wees dit jouself. Ek speel dit net een keer, VG, The Knights.

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie woensdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram en hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Vanoggend gaan ons afskop met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke. Vandag gesels hy oor placenta retensie. François Swanepoel van die Landbounavorsingsraad se natuurlike hulpbronne en landbouingenieurswese gesels oor kunsmatige intelligensie en hoe dit boere kan help om slimmer te werk te gaan. Prof Charlie Reinhardt is aan die woord en hy gee vir ons 'n oorsig van gifplante wat algemeen op plase voorkom. Karen Venter van Plaas Media het tydens die afgelope Fall Creek Connect 'n dag met Andries van Rein en Stegman Hannekom gesels oor bloubessies. Van logistieke en produksie tot genetika en variëteite. Pieter Moller het onlangs in Boshoff in die Noord-Kaap gaan kuier en daar met hoërskoolleerder Johan RW gesels oor sy boerdery en veral die brengestoet waarmee hulle boer.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Eerste aan die woord vandag is Leon die skaapherder met sy woensdagwenke. Vandag gesels hy oor placenta retensie.
3: Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n woensdagwenk. Hierdie afgelope naweek het ons nou baie lekker kursus gehou daar by Annetjie hulle by Little Rock Neffens Parys en toe in die kursus het dit ter sprake gekom van wanneer daar 'n placenta vassit in die diere en nie uitkom nie. En ek het nou gedink, ek sal nou vandag bietjie daaroor praat. Wat gebeur? Ons sien dit baie keer. Die diere lam, dan sit daai placenta vas, hy kom nie uit nie. En dit kan nou een paar oorsake hê. Een van hulle is 'n linium tekort, een van hulle is placenta ontwikkeling wat dit kan doen, en dan baie keer kan dit van die moeilike geboortes ook wees. Nou boere en boerinne, ek weet daar's baie boererate, en ek wil nou vir julle waarsku, moet nou nie julle kop of julle gedagtes uitleen aan iemand wat nou sommer net praat en nie dink nie. Want as 'n mens daai placenta nou uittrek en jy maak die uterus aan die binnekant seer, jy maak skade daar, littekenweefsel, dan gaan daai dier nie maklik weer dragtig kan raak nie. Nou as 'n mens hom nou kyk hoe lyk hy, die van hulle wat nou nie weet nie, jy kry hom nou so, dan sit daai placenta hang nou hier agter uit en die wil nou nie laat los nie. Maar soos ek gesê, dit kan nou selenium tekort wees, kan placenta ontwikkeling wees, dit kan enzootiese abortie wees. Dis een van sy simptome, is dat dit nou vassit. Maar ongeag nou wat is die rede, daar sit nou 'n placenta vas. Wat maak jy nou? Nou nommer 1, moet gaan gee hom 'n sagte trek. Nou by die kursus vra die mense, wat is nou in Engels noem hulle 'n gentle pull? Dan sê ek, my argument is, nou nie soos jy 'n Vrystaatse boer, 'n Vrystaatse boer sal 'n handdruk gee nie. Dis te sterk. As jy nou dink 'n Vrystaatse boer sal 'n Gautengse vrou se hand skud, so saggies. Jy moet hom net trek. As hy nie loskom nie, los jy. Moenie kyk of kan jy hom los trek nie, want sommige van ons is baie sterker as die ander. En hy moet nou uitkom binne 24 uur. As hy nou nie uitkom binne 24 uur nie, dan moet 'n mens nou 'n veearts gaan sien, want dan moet 'n mens spesifiek planne maak. Nou nommer 1 wat jy doen, gaan trek aan die spene. Oksitosien. die hormoon wat vrygestel word wanneer lammers gebore word. Daai hormoon maak ook dat die uterus saamtrek. So as jy nou sintetiese oksitosien het, ons noem dit ventosien of ventosin, as jy nou die sintetiese ene kan kry, dis 'n skedule medisyne, so jy moet dit by 'n veearts gaan kry, dan spuit jy dit, dit help in die samentrekking van die eier, maar dit help ook as jy net aan die spene gaan trek, want melk, wanneer 'n dier gemelk word, word daar ook oksitosien vrygestel, en dit kan dan ook maak dat die hy saamtrek. As dit nou nie help nie, en hy kom nie uit nie, spuit dan somme jou ooi by voorbaat met 'n langwerkende antibiotikum, soos doplosilin of penicillin, enige van die langwerkende antibiotikums. Want, jy wil nou nie, onthou nou die ding, kyk waar hang hy, kyk hierso, hy hang in die grond. Die ding is 'n poort vir allerhande bakterieë om binne in die uterus te kom. Jy wil nou nie dit hê nie. So behandel somme by voorbaat, ons noem dit profylakties. Behandel jy daai dier met 'n langwerkende antibiotikum. Gaan trek gereeld aan hom en voel of hy nog nie losgelaat het nie. As hy na 24 uur nog nie uitgekom het nie, dan moet 'n mens 'n veearts gaan kontak. Wat ook help, is moet nou nie hierdie ding in die grond laat lê nie. Knip hom af hieronder. Dat hy nou nie die heeltyd in die grond lê nie, en ek het nou al gesit en dink, een mens kan selfs, jy weet hierdie handskoene wat een mens kry, wat jy tot by jou skouer optrek, trek hom oor die ding en sit hom daar bo met 'n rekkie vas, dat die ding nou net nie in die grond lê, en oral poort is, tot infeksie wat in die uterus kan kom nie. En dan, na 24 uur, dan moet hy uit, as hy dan nou nie uit is nie, kontak die veearts daarvoor. Dis 'n baie belangrike aspek om in ag te neem vir opvolgende dragtighede by jou diere. So moet nou nie hier loop droog maak nie. Dan is jou ooi in die toekoms dalk nou nie geskik meer vir teel nie. Ek hoop julle het hierdie wenk geniet. 'N baie mooi week vir julle. Tot volgende week.
0: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. Ek gesels vandag met François Swanepoel, hy is hoof navorsings tegnikus by die LNR. François, dag sê.
1: Goeiemôre, Johan.
0: François, die slim plaas van die toekoms en hoe tegnologie en kunsmatige intelligensie boere help om slimmer en meer winsgewend te boer, wil ek by jou hoor. Deesdae oral hoor ons van kunsmatige intelligensie of KI. Is dit net nog 'n modewoord of kan dit werklik waarde vir die boer toevoeg?
1: Ek glo KI is beslis nie net 'n modewoord nie. Ons staan eintlik aan die begin van 'n nuwe era in die landbou waar data en tegnologie al hoe baie belangriker word. Net soos water, grond en saad belangrike hulpbronne is, word data nou ook een van die boer se waardevolste hulpbronne. Elke moderne plaas genereer reeds groot hoeveelhede data. Ons het weerstasies wat temperatuur, windspoed en reënval meet. Ons het grondvogsensors wat voortdurend die vogstatus van die grond monitor. Jou moderne trekker en stroop teken brandstofverbruik, werspoed en opbrengste aan. Satelliete neem gereeld foto's van gewasse en wys vir ons waar die plante onder stres verkeer. Die uitdagings is nie meer om data te versamel nie. Die uitdagings is om daardie data vinnig te interpreteer en die regte besluite daaruit te neem. Johan, dit is nou waar KI inkom. KI kan binne sekondes honderde veranderlikes ontleed en patrone herken wat vir die mens baie moeilik sal wees om raak te sien. Soos ons voorbeeld net nou, dit kan grondvog, weervoorspellings en die gewasse groeistadium saam ontleed en voorspel wanneer besproeiing werklik nodig is. Dit is egter belangrik om te verstaan dat KI nie die boer vervang nie. Die boer se ervaring, plaaskennis en intuïsie bly steeds die belangrikste deel van die besluitnemingsproses. KI is eerder soos 'n baie slim adviseur wat 24 uur per dag groot hoeveelheid inligting aan jou kan ontleed.
0: Wanneer ons praat van die plaas van die toekoms, hoe dink jy gaan dit prakties lyk?
1: Baie mense dink die plaas van die toekoms gaan vol robotte wees, maar ek dink die grootste verandering gaan eintlik wees hoe ons besluite neem. Ons beweeg weg van algemene bestuurspraktyk na presiese boerdery. Met ander woorde, Ons behandel nie meer 'n hele land asof dit oral dieselfde is nie. Ons begin elke gedeelte van die land bestuur volgens sy eie behoeftes. Ons sien reeds hoe internet of things, oftewel IoT devices, verskoon maar die Engels, oral op die plase geïnstalleer word. Grondvolsensors, druksensors, vloeimeters, waterpulssensors, weerstasies en selfs energiemeters stuur voortdurende data na 'n sentrale platform. Onholtuie en satelliete voeg nou 'n dimensie by. Hulle kan multispektrale beelde neem wat wys waar plante begin stres ervaar, lank voordat die menslike oog enige verandering kan sien. Dit beteken probleme soos watertekorte, voedingstekorte of selfs siektes kan vroeër opgespoor word. Die volgende stap is dus dat al hierdie stelsels met mekaar begin kommunikeer. Die weerstasie voorspel reën, die grondvolsensors bevestig dat daar genoeg vog is en die besproeiingsstelsel besluit outomaties volgens 'n KI-model om nie daardie siklus water toe te dien nie. So bespaar 'n boer water, elektrisiteit en arbeid sonder om voortdurend self elke besluit hoef te neem.
2: François, sommige boere dink slim boerdery is net vir groot kommersiële produsente met groot begrotings. Stem jy saam?
1: Nee, glad nie. Ek dink dit is waarskynlik een van die grootste wanopvattings oor moderne landbou. Ja, daar is gevorderde tegnologie wat baie duur is, maar daar is ook baie oplossings wat vandag binne bereik is van die klein produsente. Die belangrikste beginsel is om nie alles op een slag te probeer doen nie. Begin waar jy die grootste verlies ervaar. As jou water jou grootste uitdaging is, begin met grondvolsensors en 'n weerstasie. As elektrisiteit baie duur raak, monitor jou pompe en energieverbruik. As arbeid 'n probleem is, kyk na outomatiese beheer van pompe en besproeiingskleppe. Baie van hierdie tegnologie werk ook saam met slimfone vandag. Jy kan op jou selfoon sien hoeveel water in die dam is of 'n pomp loop, wat die grondvolg is of elektrisiteit gebruik word en hoeveel. Dit beteken 'n slim plaas gaan nie noodwendig oor duur toerusting nie. Dit gaan oor beter inligting en beter bestuur. Tegnologie moet nie altyd 'n probleem oplos nie. As dit nie 'n probleem oplos nie, is dit waarskynlik nie regte belegging nie.
2: Hoe bepaal 'n mens of nuwe tegnologie die belegging werd is?
1: As ingenieurs kyk ons gewoonlik na die opbrengs op belegging. Met ander woorde, hoeveel geld gaan hierdie tegnologie my oor 'n tyd spaar of laat verdien? Kom ons neem weer ons besproeiing. As sensors en slim beheer veroorsaak dat jy sê maar 5% minder water pomp, gebruik jy ook minder elektrisiteit. Daar's minder slytasie op jou pompe en motors. En as jy gewas op die regte tyd die regte hoeveelheid water kry, kan jy ook opbrengs verbeter. Dan begin al hierdie klein besparings met mekaar tel. Maar daar is ook voordele wat moeiliker is om in randwaarde uit te druk. Soos minder risiko tydens droogtes, beter rekordhouding, vinniger besluitneming en om probleme vroeër raak te sien. Dink weer byvoorbeeld aan 'n pyp wat onder die grond lek. Van buite af lyk alles normaal, maar die boer pomp elke dag ekstra water en gebruik elektrisiteit sonder dat hy weet waarheen dit gaan. Sensors kan 'n verandering in waterverbruik vroeg raak sien en jou waarsku voordat die probleem 'n groot verlies word. Daarom moet ons nie net vra wat kos hierdie tegnologie nie. Ons moet eerder vra wat kos dit my om sonder hierdie inligting te boer? Want as tegnologie help om net een duur verkeerde besluit te voorkom, kan hy soms al klaar sy eie koste verhaal.
2: François, as jy vorentoe kyk, wat is jou boodskap aan boere oor die toekoms van tegnologie en KI?
1: Ek dink die toekoms van landbou gaan nie bepaal word deur wie grootse plaas het nie. Dit gaan bepaal word deur wie die beste besluite neem. Ons klimaat raak meer onvoorspelbaar, water raak skaarser, elektrisiteit word duurder en insetkoste styg voortdurend. Daarom moet elke liter water, elke kilowattuur elektrisiteit en elke kilogram kunsmis optimaal benut word. Tegnologie gee vir ons die geleentheid om baie meer presies te boer. Nie om harder te werk, maar slimmer. My raad is aan boere is om nie bang te wees vir nuwe tegnologie nie. Begin klein. Leer hoe dit werk. Gebruik die resultate en bou daarop voort. Die suksesvolste boer gaan nie noodwendig die wees met die meeste tegnologie nie, maar die wat die tegnologie gebruik om beter besluite te neem. Ek glo vas dat die boer altyd die belangrikste persoon op die plaas sal bly. KI gaan nie noodwendig die ervaring, oordeel en passie van 'n goeie boer vervang nie. Wat dit wel kan doen, is om daardie boer van beter inligting te voorsien, sodat elke besluit met groter vertroue geneem kan word. En uiteindelik is dit waaroor die slim boerdery gaan, om hulpbronne doeltreffend te gebruik, risiko's te verminder en 'n winsgewende volhoubare boerdery vir die volgende slag te bou.
2: Frans, baie dankie vir jou waardevolle bydrae vandag. Prof. Charlie Reinhardt, 'n bekende onkruidkenner en onafhanklike konsultant, gee vandag vir ons 'n oorsig van gifplante wat algemeen op plase voorkom.
4: Goeiedag luisteraars, vandag gesels ek graag met julle oor onkruid en grasperke. Ons gaan slegs 'n paar belangrike onkruidsoorte hanteer. En met grasperke bedoel ons natuurlik die grasperke in jou tuin, maar ook grasperke by rolbalbane en golfbane. Daar is ook natuurlik sekere tennisbane, wat ook grasperk behels. Dan net eers, kom ons kyk na die type grasperke wat ons kry. Kikuyu gras is 'n baie bekende een. Kikuyugras se oorsprong is 'n bepaalde streek van Kenia, maar die is daar baie wyd verspreid, selfs ook internasionaal. En dan is daar kweekgras, ook bekend onder wetenskaplike naam Cynodon. En daar is sogenaamde elmgras. Nou die letters L en M in die naam verwys waarskynlik na die ou hoofstad van Mosambiek, Lorenzo Marques, waar dit 'n gewilde grassoort was, of is. Ander naam daar vir LM gras is Berea, Berea gras, en Berea is 'n deel van Durban, en dit sal ewe goed in Durban groei as in Mosambiek, maar 'n goeie eienskap van hierdie gras is dit hoë verdraagsaamheid het vir skaduwee. So dit is die tipe grassoort wat jy onder bome wil aanplant. Dit sal goed aard, anders as kikuyu en kweekgras wat 'n hoë vereiste vir volle sonlig het. Die onkruidsoorte in hierdie grasperke, hulle het 'n gemeenskaplike eienskap wat hulle baie moeilik maak om effektief te beheer. En dit is dat hulle platgroeiers is. En hulle het ook uitgebreide ondergrondse plantdele, soos wortelstokke en lopers, wat die snyaksies, jy nou jou grasperk sny, dit is nou 'n meganiese manier van onder andere onkruidbeheer, maar jy sny net die toppe af. En so kry jy nie die onkruid behoorlik beheer nie. Dit is hulle gemeenskaplike eienskap. So ek gaan enkeles daarvan net vinnig hierso hanteer. Kom ons begin by die siering met sy geel blommetjies op 'n grasperk en ook elders in jou tuin. Wetenskaplike naam is Oxalis en daar is verskeie soorte Oxalis. Nou wil ek net beklemtoon die algemene naam siering verwys nie na die feit dat hierdie plant voorkeur het vir suur grond nie, allermins. Dis aangepas by wye verskeidenheid soorte grond. Die suur in siering verwys na oxaalsuur wat 'n bestanddeel is van hierdie plante en wat het letterlik suur smaak gee. Dan is daar Ricardia brasiliensis, algemene naam Mexicaanse Ricardia of tropiese Ricardia, afkomstig van Suid-Amerika, en waarskynlik een van die onkruidsoorte wat ons gekry het gedurende die Anglo-Boereoorlog met die invoer van perde deur die Engelse magte vanaf Suid-Amerika. Nog een is kakie dubbeltjie. Nou die kakie in die kakie dubbeltjie kan verwys na die kleur van die vruggie, wat dan eintlik nou doringagtig is, tenminste stekelrig is, en in jou vel kan steek, baie lastige onkruid om op 'n grasperk te hê dus. Maar die kakie kan ook daarna verwys dat dit gedurende die Anglo-Boereoorlog aangekom het, wat het dan wel ook die geval was, vanaf Suid-Amerika saam met die Engelse magte se perde. Die wetenskaplike naam Alternantra pingens, en dan Medicago polymorpha, dis die klitsklaver. Baie interessant van die klitsklaver, nummer 1 is naverwant aan Lucerne, want Lucerne's wetenskaplike naam is Medicago sativa, en hierdie onkruid is Medicago polymorpha. Nou die klitsklaver, een peelplankie, die peeltjie is baie stijf opgerol, en dis stekelrig, en wanneer het so stijf opgerol is, is het nou oortrek met hierdie stekelrige deeltjies, wat in jou kleren vastsit, en selfs aan jou vel kan kleef. En dit maak het ook besonders lastig in 'n grasperk situasie. Dan is daar so wat ek nou genoem het, is allemaal sogenaamde breedblaar onkruide, en dan is daar een grassoort wat lastig is in grasperke, en dit wetenskaplike naam is Poa annua, en dis wintergras, die algemene naam, of eenjarige blougras, is een wat groter betref is het eintlik 'n onbenullige plantjie, baie klein, is eintlik eers opvallend wanneer hy in blom is, dan staan die blommetjies nou baie mooi uit en jy kan hom goed sien. Ek kan nie dink dat hy op jou grasperk in jou tuin 'n probleem kan word nie, maar rolbalbane en setperke van golfbane is hy beslis 'n probleempotensiaal. Nou wil ek iets algemeen sê oor onkruid en grasperke, en ek wil begin weer valsheid wat die rondte doen daar buiten, waarvan ek baie bewus is, en dit is dat, en dit word baie dikwels gebruik in verband met die voorkomst van die siering, of die oxalis wat ek genoem het. Onkruid het nie een voorkeur vir suurgrond nie. Daar is geen onkruidsoort wat nou een besonderse voorkeur vir suurgrond het nie. So moet asseblief sy stories glo van bekalke grasperk, want die onkruid wat jy daar het is daar omdat die grond versuur is. Dis glad nie waar nie. Weet jy hoekom het jy onkruid op 'n grasperk? Dis omdat jou grasperk in 'n swak toestand is. Sonder uitsondering omtrent, waar ek gekonfronteer word met onkruid en grasperk situasies, kan jy maar kyk, die grasperk is nie in 'n goeie toestand nie, en daar is letterlik spasie vir onkruid om pas te vat. En onthou, vir onkruid om op jou grasperk een plek in te neem, is dit nie nodig dat die saad geproduseer hoef te word op jou grasperk nie. Dit waai in, dit waai van verf in, dit kan kilometers ver ingewaai word na jou grasperk toe. En dit bring my dan nou by die beheeraksies, mechaniese beheer of fysische beheer, by ons twee methodes. Die ene is natuurlijk, wanneer jy jou grasperk snij, dan hoop jy om jou onkruid so te onderdruk. Maar eindelijk hierdie soorte onkruide wat ek genoem het, is aangepas daarby. Jy snij maar nie die top.

0: wat die onkruid sal beskadig en doodmaak, maar nie die grasperk sal benadeel nie. Nou, daar is verskeie soorte onkruiddoders onder groot verskeie handelsname beskikbaar, maar kom ek noem die aktiewe bestanddele, die algemene name, van 'n paar, die wat breedblaarplante goed beheer in grasperk situasies, is onkruiddoders soos 2,4-D, ook MCPA en Dicamba. Nou, hierdie drie onkruiddoders behoort tot dieselfde onkruiddodergroep, die sogenaamde hormoondoders. En baie interessant van hulle, hulle boots die effek na van 'n natuurlike groeihormoon wat in alle plantsoorte voorkom. Maar terwyl plante nou in staat is om die natuurlike groeihormoon se konsentrasie te reguleer tot vlakke wat groei stimulerend is, kan plante natuurlik nou nie hierdie sintetiese hormoon onkruiddoders herken nie, en hulle kan nie hulle konsentrasie reguleer nie. En die plante word dan beskadig en vrek as gevolg van 'n oordosis, wat lyk asof dit 'n oordosis van die natuurlike groeihormoon gekry het. En nog 'n interessantheid van hierdie drie onkruiddoders, spesifiek 2,4-D en MCPA, dit is al sedert die 1940s op die mark. Dit was inderdaad die eerste selektiewe onkruiddoders wat op die mark gekom het, met selektief bedoel ek wat breedblaarplante in gras gewasse soos mielies en klein grane kan beheer. En hulle is nog steeds met ons baie effektief. Dan onkruiddoders wat die wintergras wat ek genoem het, Poa annua, kan beheer, en terselfdertyd ook al die breedblaar onkruid soorte wat ek genoem het kan beheer, is Terbutilazine en Cyanazine. Daar is ten minste een produk op die mark wat hierdie twee onkruiddoders te same bevat, en dit kan dan nou die gras, spesifiek daai lastige wintergras, plus 'n wye reeks van breedblaar onkruiddoders beheer. Dan net ter afsluiting noem dat ek wil beklemtoon hoekom het ons onkruid in 'n grasperk. En dis waarskynlik omdat jou grasperk in 'n swak toestand is. Dus wanneer jy onkruidbeheer toepas, moet jy terselfdertyd jou grasperk regruk met behoorlike watervoorsiening en ook voeding, bemesting, terselfdertyd doen. Jy kan nie net die onkruidbeheer en hoop jou grasperk gaan vanself herstel nie. Dan ook net ter afsluiting noem dat op volgende praatjies gaan ons fokus op toksiese of giftige plante. Dit gaan waarskynlik 'n reeks van praatjies behels. Baie dankie en ek wens julle sukses toe met julle onkruidbeheer.
1: Karen Venter van Plaas Media het tydens die afgelope Volkriek Connectdag met Andries van Rein en Stegman Hannekom gesels oor bloubessies, van logistieke en produksie tot genetika en variëteite.
2: Andries van Rein, dis baie lekker om vandag met jou te gesels hier by Volkriek se inligtingsdag. Julle het vreeslik baie mense vandag hier gehad wat belangstel in bloubessies. Jy het vir my so 'n bietjie meer vertel oor die logistieke deel, wil ek amper sê, jy weet, van die grond tot die mond. En die belangrikheid van hierdie bedryf in Suid-Afrika en wat dit vir die land beteken, werksgewys en alles.
3: Hi Karen, baie dankie. My posisie hierso by Volkriek is operasionele bestuurder, so die plaasgedeelte, die produksiekant van 'n plant of ons om uitstuur na ons kliënte toe. Dit is die deel waarvoor ek verantwoordelik is. Die hele ketting begin by ons van die plant uitstuur. So wat ek glo is die fondasie van die industrie daar buite. En natuurlik, so wat ek vroeger vandag gepraat het, is ons werk is

0: 'n baie goeie plan vir die boer te gee sodat hy sukses daarvan kan behaal. As jy gaan kyk na die statistieke wat daar buite is, is daar is omtrent 3000 hektaar plus minus, miskien 'n bietjie kort daarvan in Suid-Afrika se industrie, en elke hektaar gee hang af nou wat se statistieke jy lees, gee enigies tussen 2.4 en 4 vaste werk per hektaar vir die industrie. Maar ek dink die deel wat vir my meer interessant is bloubesies is 'n baie arbeidintensiewe hande, intensiewe werk, vooral in Suid-Afrika. Ons het nog nie, ons het die tegnologie van machine harvesting en al die goeders daar buiten nie. So ons pluk baie, die ontrent al ons bessies word geplant met die, of word gepluk met die hand. En per hektaar, weer eens waar hang af wat se statistieke jy kyk, gee ontrent van 6 tot 10 mense in die seisoentyd werk. En kom ons vat die gemiddeld daarvan, en ons sê 8 mense gee dit in die seisoentyd werk, en as jy 8 maal die 3000 vat, is dit omtrent 24, en kom ons rond dit op, en ons positief vandag, en ons sê dis 25 mense vir wie dit werk hier. Nou as jy verder gaan kyk in Suid-Afrika, is elke persoon wat in die landbousektor werk, in die algemene werkers se bandwidth, is hulle afhankelijk van 3 tot 4 mense daar buiten. So kom ons vat die 25.000 op die huidige oomblik, dit is nou gesê word wat geraak word deur ons 3000 hektaar, en jy maal het met 4 wat daar buiten vir alles verantwoordelik vir 4, dan is dit vir 100.000 mense vir wie ons in seisoen werk gee wat nie daar voorheen was nie. En ek dink vir my is dit die ongelooflike deel, en dit is wat ek nou van praat is uitsluitend die maoes proses by die pakhuis en daai goed, dis uitsluitend dit. So ek dink dit is wat die amazing is ding is vir my, dit is wat ons doen, dit is die lewens wat ons verander. Ja, ons is hier om baie goeie kwaliteit vrugte ook te produseer, maar dis die story waar ons nie baie oor praat nie. Dis die amazing deel vir my, wat ons die verskil wat ons op uit in Suid-Afrika ook maak.
1: En dit beteken ook dat ons nie bloubessies hoef in te voer nie. Dit is ook 'n vrug wat 'n sekere raktydperk het, nie leeftyd. Hy hou nie 'n sekere tydperk.
0: Ja. Dit is seisoonaal in Suid-Afrika op die huidige oomblik, maar soos John Kotze vroeër vandag gepraat het, is daar is 'n geleentheid om 'n 12 maande siklus te kry. In Suid-Afrika is dit omtrent hierso van middel van die winter tot Desember, Januarie, is ook so 'n bietjie tyd wat ons in seisoen is. Ja.
1: Andries, wat behels jou werk by Volkriek? Wat doen jy spesifiek?
0: My werk is die oorsiening van ons propagation fasiliteit, soos die bewortelingshuis fasiliteit wat ons het, en dan die grootmaak van die plante, die produksie uitgroei en afhandeling van die plante, en gesamenlik dit saam met dit is die logistieke deel en die, soos wat ons sê, die maintenance ook op die plaas. So dis die plaas gedeelte is val onder my bestuur.
1: As ek nou vir jou as 'n leek kan vra, jy plant om as 'n saaitjie?
0: Nee, ons hy was voort by ons aangekom met iewers was hy 'n saaitjie gewees. Ons is baie bevoorreg om ons eie weefselkultuur laboratorium hier so te hê, so ons voer ons plante in as weefselkultuur, kom in ons laboratorium en hier so, en dit word vermeerder, soos alles word gemaak by ons van weefselkultuur af.
1: En waar voer julle dan nou vandaan in?
0: Ons van ons Volkriek takke af, of van ons Volkriek tak wat in Oregon staan, dit word geteel in Mexico en Spanje, en self in Oregon het ons ons teelplase, en dan gaan het eerst terug soen toe, voordat ons om seker te maak dat alles is reg, en dan vandaar word het terug versprei na ons laboratorium en so. Die goeie ding van Suid-Afrika is, daar is baie dieselfde as Spanje, ons klimaat hier so, spesifiek die Weskaap waar ons vandag staan, en waar ons kwekery in die syde van Spanje is, die klimaat is baie dieselfde, so ons kan baie sien wat se cultivars gaan werk in Suid-Afrika daar. Ook hier in die agterkant van jou, ons het ons demo fasiliteit hier so, en wat ook nou ons research and development area is, so ons nie net, as ons dit daai kan sien, bring ons dit in, die hoë potensiale cultivars, of wat ons dit daai kan sien, bring ons in Suid-Afrika, en dan groei ons dit hier ook, om hier ook kennis op te bou oor hoe dit moet gegroei word, maar soos ek sê, dit is baie ooreenkomstige area Spanje. Peste en pla vol gewoonlik die bloubessies wat jy groei. So dit dieselfde peste en pla wat daar is, is baie dieselfde peste as pla wat ons het kry hier in Suid-Afrika. Maar ons 'n paar goeters wat in Suid-Afrika bietjie gesien word as skoner. Soos Suid-Afrika is wonderlik, ons is wat ons noem Silella free status. En so daar is ook op die peste en plaas al baie om te leer van hulle af. En so ja, soos die pest volg die plant wat jy groei. Peste, die gewone frips wat ons het, blaaspotjies in Afrikaans, en plantlys, dis maar wat ons die meeste vang in hierdie kant. Dis kwekery gewys, ek sien ek sekere boer sal iets anders hê.
1: Andries, baie dankie. En as jy nou iets vir die produsente wil sê wat vandag daar buite sit en wonder, moet hulle nou met 'n bloubessie begin boer of nie? Wat kan jy vir hulle sê?
0: Ek is baie, baie optimisties oor die toekoms van bloubessies. Daar is baie potensiaal om nog groter en groter te gaan. Die markte is daar en ek is optimisties oor die toekoms van bloubessies.
2: Stegman Hannekom is een van die mense hier by Volkriek, waar ek vandag aan die Parel kuier, wat baie weet van bloubessies. Jy het sopas met my gesels oor die variëteite en waar hulle voorkom, en jy sê jy werk saam met die boere. Wat maak jy daar? Wat vertel jy vir hulle?
3: So, ons het in Suider-Afrika is de baie diverse area, van die noorde van Namibië af tot in die Weskaap. So, ons is so 4 grow supports, wat ons self noem. Ons gaan na die boere toe, ons help hulle om die plant te snoei, enige manipulaties, acties, kunsmisaanbevelings en ook wateraanbevelings. Ons help ook vir hulle as al nuwe genetica deurkom om het vir hulle aan te beveel en te kyk as het gaan werk by hulle op die plaas of wel dan nou nie. En dit is wat die grow support doen. Ons verskaf genetica aan producente. Dit is die nuwe genetica wat baie van kom uit Mexico uit en ook uit Spanje uit. Ons is 'n kwekery wat gebaseer is in die Parel. Die plant arriveer in 'n 1 liter pot by die producent, en binnen die eerste jare kan die producent sy kilogramme per plant afhaal. Dit maak het baie aanloklik vir boere. Dit is jou boomgewasse, kry nie dit sommer reg mee nie. Van die genetica is meer vatbaar vir sekere peste en pla. Ons is, soos ek genoem het, is uit en uit 'n kwekery. Ons beveel chemiese produkte en biologiese produkte aan, maar ons verwys jou gewoonlik maar na jou gifsmous toe of jou gifagent, om het so te stel. En want hulle het gewoonlik die aktiewe en die regte aanbevelings vir peste en pla. Ons gee norme van kunsmis. Ons is nie 'n kunsmismaatskappy nie, so weer eens, jou kunsmisagent sal die regte produkte hê om vir jou aan te beveel.
1: Wat sou jy sê is die grootste uitdaging as 'n mens met 'n bloubessie wil boer?
3: 'n Bloubessie plant is, hulle noem dit 'n baie finiekie plant, so hy moet water gereeld kry, hy moet gereeld kunsmis kry. Na elke siklus moet jy kyk wat jou drein is, na besproeiing en ook jou EC. En dan moet jy dit aanpas na jou volgende siklus toe, so dit is 'n very hands-on approach, as ek dit so kan stel. Goed wat buite ons beheer is as ons stakings is by die hawe. Ons kompeteer met Peru, wat 'n groot mark is. Die Suider-Afrika se kwaliteit van bessies is baie beter as Peru se. Dit gee vir ons 'n gaping in die mark. En nou met die El Nino is Peru se produksie baie af, wat natuurlik ons pryse verlanger hoor gaan nou, wat dit baie aanloklik maak vir die boere.
2: Is dit soos 'n tonnelbedryf of is dit iets wat 'n ou daar buite kan plant? Het jy maar net te nodig?
3: So, ons vra gewoonlik vir die ou, hoekom wil jy in tonnels of in nette plant? Want gewoonlik as jy ryp het, dan beveel ons tonnels of nette aan. Wel, as jy ryp het, beveel ons eintlik glad nie aan om bloubessie te plant nie, maar as jy dan nou wil voortgaan, moet jy dit onder tonnels of nette doen. Hoë klimaat, dan moet jy onder net of tonnels doen, of as jy hoë temperature het, en dan jy kan nie temperature van 40 plus weerstaan nie. Maar jy kan hom in die grond doen en jy kan hom ook oop doen as jy die regte klimaat het. Water is 'n groot kwessie, of water moet skoon wees. Daar mag nie sekere elemente in wees nie, want anders gaan dit net nie werk nie.
2: Vir die ou wat lief is vir sy smoothie, jy vir ons 'n lekker smoothie resep met 'n bloubessie.
3: Ja, jy kan gewone plain yoghurt vat en neute meng, piesang bysit en 'n paar bloubessies. Bloubessie sunrise special.
2: En dit is Stegman Hannekom, wat so lekker met my gesels hier by Volkriek, waar ons vandag so 'n bietjie kom leer het oor bloubessie variëteite, en baie lekker gewees om vandag 'n draai hier te maak.
3: Baie dankie vir julle tyd, waardeer dit.
4: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
5: Pieter Moller het onlangs in Boshoff in die Noord-Kaap by die jong Johan RW gaan inloer om met hom te gesels oor sy boerdery en die Brangus veiling wat hulle op 10 Oktober hou.
6: In die omgewing van Boshoff gesels ons met 'n jong entrepreneur en eintlik 'n landbouer in eie reg. Dit is Johan RW. Johan, is jy kan eintlik vir ons sê hoe oud is jy en in graad hoeveel?
7: Ek is nou 16 jaar oud en ek is nou in graad 10.
6: Hy is in graad 10 en hy is in Grey College, maar 'n boer in eie reg, en kan jy glo, hy het 'n eie stoet ook, en hy boer met Brangus, en nou, 'n baie interessante ras, maar vertel ons eers, hoe het jy beland in die boerdery, dat jy nou self boer op hierdie jong ouderdom?
7: Ek het van kleins af, want ek sal my pa deur die beeste en so gery, en toe ek 10 jaar oud was, toe het my pa vir my gesê, ek moet saamkom, toe hulle verse en goed uithaal, en toe kies ek ook vir my 'n paar verse daar so, saam met my pa, en toe van daar af, daar ek het baie van die beeste.
6: En jy is nou 'n stoetteler in eie reg, het jy vir jou eie stoet nou, jy weet, opgetel en opgebou?
7: Ja, ons het, 2024 het ons beginne stoetbeeste by Jimmy Roberts, Leonard Roberts, en allemaal van hulle gekoop, en toe, laas jaar hier by februari, maart maand, toe koop ons om Dries Del Portelisse stoet.
6: En wat geniet jy die meeste van die beesboerdery?
7: Om die uitslaat te sien van die kalvers wat ons steel en dan hoe elke jaar se versgroep of bulgroep al hoe beter word.
6: So hou jy self ook aantekeninge en vertel ons, doen jy al daai sommetjies, help jou paale of het jy jou eie gedeelte wat jy hanteer?
7: Nee, my pa help my en Hubert van Sail help my ook baie en dan het ons vir hom Koos wat daar so by die beeste elke dag in en uit werk en hy help my ook nog ons baie in om Johan Del Port, hy het my baie gehelp.
6: En om by die plaas te kom, ek dink as ek kos hy seun by Grey College, kan jy seker nie wag om jy weet elke naweek plaas toe te beweeg nie.
7: Ja, nou om elke Vrydag as ek huis toe gaan, dan na die Saterdag, dan gaan ek gewoonlik beeste toe en dan dis nogals lekker.
6: Wat geniet jy die meeste van jou boerdery?
7: Nee, verseker die beeste en om elke naweek deur die beeste te ry.
6: En, maar nou, jy weet, dit is nou een stoet, jy is nou een stoetteler in eie reg, en jy gaan nou een produksieveiling ook hou, van jou beeste. Vertel ons bykie meer daarvan, dit moet opwindend wees.
7: Ja, dit is ons tweede produksieveiling, en dit is nogals baie opwindend, en...
6: En waar gaan dit plaasvind?
7: By Kruis, daar buiten Bos of op die plaas.
6: En, miskien ook net hoeveel beeste gaan verkoop word, vir die wat belangstel?
7: 24 bulle, en dan 25 stoet vroulike beeste en dan 60 kommersiële vroulik.
6: En jy is trots op baie bulle en die kalvers en die vroulike diere?
7: Nee, ek is baie trots oor hulle.
6: En vertel gou vir ons net miskien 'n datum en kan hulle vir jou bel as hulle meer inligting weet, mense wat belangstel?
7: Dis 10 Oktober en hulle kan vir my Hubert van Sail en dan vir oom Seer Botha ook bel.
6: En jou nommer?
7: 078-614-7556.
6: Hulle moet nou net keer dat jy nou nie in die of ander adreskunde op wat se klas gaan sit, terwyl hulle bel nie. Maar jy sien seker uit na hierdie veiling.
7: Ek sien baie uit vir die veiling, oom.
6: Ja, en miskien dat die hoogtepunt, ek weet dit is, kyk deesdae is 'n veiling nie net 'n veiling nie, dit is soos 'n boeredag en is 'n inligtingsdag en mense kom kuier en selfs mense wat nie eers koop nie, is ook daar so. So daar gaan seker daarom, jy weet, 'n verversingkie of twee wees en 'n koeldrank.
7: Ja, nee, daar sal verseker en om Dries Del Port gaan weer open by die veiling.
6: O, maar dit is baie, baie goed. So, dit is die plek om te wees, en as jy vir hom wil skakel, dit is 'n jong entrepreneur, 16-jarige Johan RW. Hy is 'n boer in eie reg, en hy is in Grey College in die skool, maar reeds sy eie boerdery in die Boshoff omgewing.
5: En dis dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Dis dan Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio tot morgenoggend. Dan kuier ons weer saam. Mooi loop en lekker boer.
4: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Hi Patrick, ek weet jy het my na al 'n miljoen keer gesê, die agentskap is hier op 'n Saterdag oopie, maar ek wil net dat weet, ons is veilig by Sonskynoord. En, Pat, ek gaan met jou eerlik wees. Hierdie plek is stil, en hartseer, en verwaarloos. Dit lyk soos die type plek waarin drome kom om te sterf, maar ek gaan net my bes probeer om het cool te speel terwille van Mila. So, ek gaan maar 'n glimlag op my bakkies plak en maak asof ek hierdie nagmerrie ervaring geniet. In elk geval, bel my net maandag om seker te maak dat ek het oorleef het.
1: Hunter, los haar telefoon van jou en kom help hier toe.
0: Ek kom nou, Tannie.
1: O, genade. Julle jongklomp is op 24/7 besig met die tegnologie. Ek wil nou nie verkramp klink nie, maar hoe kry julle tyd om te lewe? Of lewe julle binne in daai skerm?
0: Waarmee kan ek Tannie help?
1: Ek het 'n sak rommel opgetel, maar dis te swaar om in daai groot rom te kry. Gebruik daai spierkrag van jou en help my tog 'n bietjie.
0: Hoekom is ons besig om hier om op te tel, Tannie?
1: Kind, as jy iets sien wat verkeerd is, stap jy nie net verby nie. Dis hoe dinge verrot. En jy geen waardes nie.
0: Nee, Tannie, dis net
1: so. Jy het geen waardes nie. Ek moet sê, dit verbaas my nie.
0: Ek ignoreer dit nie. Ek het net gedink, dis iemand anders se werk. Iemand met 'n naamplaatjie en handskoene.
1: En lyk dit vir jou of hulle dit doen?
0: Nee, maar dit moet aangespreek word.
1: Jong man, in hierdie land, as jy iets gedoen wil hê, dan doen jy dit self. Jy kan vorms invul, e-posse stuur, by bestuur gaan kla en wag dat 'n komitee dit eers moet bespreek. Maar teen die tyd dat hulle reageer, het die rommel al wortel geskiet.
0: Dalk moet ons dit net opvat met die oordse bestuur.
1: Uit persoonlike ondervinding kan ek jou waarborg. Sodra jy iemand vra om met die bestuurder te praat, word jy se muur 'n Karen genoem.
0: Het iemand Tannie al 'n Karen genoem?
1: Al meer as een persoon, en by meer as een geleentheid. Hoekom die naam Karen? Het gaan my verstand te bowe. Dominie, kon jy al 'n lap opspoor vir daai tafels?
2: Skus Tannie, ek is op pad. Ek het die setels vir ons kamers gekry.
1: Oh, wonderlik. Ek kan doen met 'n bietjie privaatheid.
0: En hopelik lyk die kamers beter as die res van die oord.
2: Moenie te opgewonde raak nie.
0: Ach, dit kan seker nie te erg wees nie.
1: Weet jy waar dit is?
2: Volg my.
1: Wag eers. Hunter, moenie net daar staan en poseer nie. Vat eers daai plastieksak en gooi hom weg.
0: Tannie, daai ding lyk soos 'n gesondheidsrisiko.
1: Dis rommel, nie 'n forensiese toneel nie. Gaan gooi dit weg toe.
0: Kan ek ten minste net 'n handskoen kry? Ek is ingeënt teen wat ook al daar binne leef nie.
1: Ons oerouers het hoenders geslag met al kaal hande tydens die groot trek. Jy kan 'n sak optel.
2: Ek wil net sê, die kamers lyk van buite af so bietjie verwaarloos. Ek weet nie hoe die binnekant gaan lyk nie.
1: Ag, hoe erg kan dit nou wees? Bietjie stof het niemand doodgemaak nie.
0: Dis presies wat iemand sê, net voor hulle die onderwerp van 'n true crime dokumentary word.
2: Dalk is dit net rustiek.
1: Rustiek, dis die woord. Rustiek het karakter.
0: 'n Plek wat fluister as jy die lig afsit.

0: Nee, nope. Ek's uit. Daar's nie 'n manier dat ek hier binne slaap nie.
1: Dis nie so erg nie.
0: Ek het al in goedkoop gastehuise gebly vir reshoots wat Peter toegerus is as hierdie. Ek voel soos 'n ekstra wat in die verkeerde toneel ingestap het.
2: Kyk, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar vir een keer stem ek saam met Hunter. As daai matte kon praat, sou hulle waarskynlik om verskoning gepraat.
0: En as die matte so lyk, wil ek eers weet hoe lyk die lakens hier. Wat is daar bedbugs is? Ek's te bang om te gaan kyk hoe lyk die badkamers.
2: Och, ja, daai stort. Ek sal eers kyk of die teels beweeg voor ek daar instap.
0: Nee. Ek's uit. Ek gaan nie hier slaapie. Ek bly maar liever in die busie.
1: Hunter, wag.
2: Gatty. Ek dink nie enige iemand gaan hom oortuig om in een van hierdie kamers te slaap nie.
1: Julle ooreageer, man.
2: Nee, Petronel. Die plek is 'n hol. Geen mens kan in so 'n plek slaap nie. Tensy
1: wat?
2: Tensy ek en jy inspring en skoonmaak.
1: Hierso. Dis hoekom ek die ou lappe saamgebring het.
2: Voels van enerse vere, ek en jy. Dankie. Gaan vra jy so lang of daar was geriewe is vir die bedde goed. Ek begin hier afvee.
1: Ek gaan tannie nie liever gaan vra nie, asseblief.
2: Ag, Petronel, jy is toch goed met mense. Is net 'n vraag. Begin klein, begin eenvoudig.
1: Ek kan nie.
2: Ag, jy hoef nou nie die wêreld te oorwin nie. Net die ontvangsdame.
1: Moenie dit so maklik laat klink nie.
2: Daai hakkel van jou is soos 'n stout kind. Hoe meer jy hom probeer stil maak, hoe harder praat hy. Gaan pak eerder die rede agter hom aan.
1: Die plek maak my angstig.
2: Ek dink dit maak ons almal 'n bietjie angstig. Die hygiëne laat veel te wense oor. En die terrein self is ver.
1: Dit is eintlik nie die plek nie. Dis die mense.
2: Hulle is dalk so bietjie lusteloos en afgetakel. Ja, ordentlik, maar hulle lyk eintlik aangenaam.
1: Hulle is nie hier omdat hulle hier wil wees nie. Hulle is hier omdat hulle ophou droom het.
2: En dit gee jou angs.
1: Ek is bang, as ek nie kies nie, kan ek by so 'n plek opeindig. Hier vashak.
2: Nou, maar waar anders vir jou opeindig?
1: Dit is juist die probleem. Ek weet nie. Die plek skrik my nie af nie. Dit is eintlik gevaarlik geruststellend.
2: Miskien word dit die plek waar jy besluit waarheen jy op pad is.
1: Net die tyd sal leer.
0: Hoorie. Julle sal dit nie glo nie. Oom Kobus het homself in die busie toegesluit.
3: Wat?
0: Ek sou waarskynlik dieselfde gedoen het as ek die kans gehad het. Hy sê hy is besig met iets. En hy kort privaatheid.
2: Privaatheid? Dis gewoonlik sy kodewoord vir moenie nou met my praat nie.
0: Ek dink hierdie hele situasie met sy ex rattle ons so bietjie.
2: Ja, kan nie maklik wees om na soveel jaar skielik weer in dieselfde ruimte te wees nie.
0: Is hulle dan ooit geskei?
2: Ek weet nie. Die onderwerp is bietjie van 'n teerpunt, so ek het nie gevra nie.
1: Ek gaan so lank vra vir 'n wasmasjien.
0: 'n Wasmasjien?
2: Vir die beddegoed.
0: Beplan julle dan om hier te bly?
2: Wat? Niks wat 'n lap en 'n besem nie kan regmaak nie. En geen verdere klagtes van jou nie. Toe, hier is die plan. Jy vat die besem en ek volg met lappe en ons maak skoon.
0: Nou goed, ek sal help. Maar net vir die rekord. Hierdie hele ex-ding het oom Kobus van balans afgegooi.
2: Ach, hy sal oorleef. Dis Mila wat hier baie gaan. En sy laat nie op haar wag nie.
0: Ja, wel. Ek sou saam gegaan het. Net om te help, maar Ek verstaan nie hoekom sy Janu moes kies nie.
2: Daai twee is net vriende. Kom, hier is baie werk en wie weet welke paar geraamtes in die kaste.
3: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
4: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za. Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Josenberg Vlakte today on 082-334-2778.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkelie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Jacaranda Hardeware. Ons maak hardeware maklik vir almal.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: A bit of old, good old Goombay dance band, Santorini Goodbye. Remember, we're going to be doing the news on the hour.

0: against the devil.
1: Poor Baptist, nothing to do.

of skuld wat net nie minder raak nie, dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: 24/7 music for your soul.
1: Yo Stassi.
0: www.joustasi.net. Jou stasie waar

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Asse, hartlike goeiemiddag aan jou en baie baie welkom by Vat die Pad. Lekker om saam met jou te wees op hierdie klein Saterdag. Ja, dit word gebraai vanaand en dit gaan lekker gekuier word vanaand. Baie dankie aan Gary Fleming met sy IT show, altyd lekker om na hom te luister. Jy kan na hom luister tussen 12 en 2 elke middag, maandag tot vrydag. En sy program wat hier Jacaranda Hardeware geborg word. Maar nou kuier jy op Vat die Pad saam met my Royce, alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Ons vriende van Arions Vlei, wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens van Suid-Afrika na Namibia toe met jou goed kom. Hulle doen al die papierwerkies en goedjies vir jou en versorg en sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens kan kom. Lekker vol programme pad vir jou. Ons gaan musiek vir jou maak uit die boonste gestoeltes, soos die oompie altyd sê. Ons doen vir jou die verkeer. Ons gemaak het draai in the most expensive something in the world. Ek geef jou miskien later een reseppie en ons gesels met ons boeremuziektreffers en een nies om drie en so aan. Biekie liekie 20 oor drie se kant, so lekker vol program. Speel lekker saam, baie welkom en allemaal op TikTok. Altijd lekker om saam met jou te wees. Jullie dit op plezier, Tsitsikamavout.
2: Jou stasie.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale by tot muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience sedert 1967.
2: Jou stasie verkeer.
3: Straks loge wat aangaan op die paaie, Gauteng, stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts na Albertina, Sesula. Pad is oop daarso en dan 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts na Albertina, Sesula. Ekskuus tog, ek het hom gelees, lyk my daai is opgeklaar. KwaZulu-Natal, padwerk op die N3 suidwaarts voor Pieter Brown, Dr. Afrit, regterbaan is gesluit daar. Wees tog maar geduldig en 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts voor Market Road is opgeklaar. Kaapstad verkeer 10 meter terug, padwerk op die N2 inwaarts op Hospitaaldraai. Regterbaan is gesluit daar, geen vertragings op hierdie stadium nie. Ongeluk wat aangemeld is op die N1 uitgaande na Klapmuts is opgeklaar. Vryvloeiende verkeer in daai area. So, dan 'n verkeersopeenhoping op die N2 inkomende by die M3 Suid-Afrit is opgeklaar. En dan padwerk op die N1 inbound before Kliprivier. Left lane is closed, nou die lys in this state. So, dis jou verkeer vir nou. Hou die veiligheidsgordel aan, hou jou afstand asseblief, baie belangrik. En maak seker, jy kom veilig by jou bestemming.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Ja, een van die dae is in December, dan is het weer skoolvakansie en die groot vakansie waar allemaal weer see toe gaan met die bikini lywe en ons manne wat daar op die seestand rond loop. So, snotkop volgende met dik in December.
2: Hierdie is jou stasie.

0: ons die warm, vuur warm.
1: Right, dit was Elof gewees met koue kole, 22:22 in die middag, tyd vir ons most expensive something in the world, die duurste item in die wereld, en vandag gaan ons een bykie kyk wat ons senior burgers maak. Ons senior burgers, sodra hulle afgetree is en hulle koop, kry hulle pensioen, dan gaan koop hulle vir hulle een woonwa, nie een karavaan nie, van die, wat noem jy dit, motorhuise, kampeerwaans, wat hulle vir hulle self koop, en dan sien jy by die kampplekke, die manne trek net in, en trek ek een zeebaakje uit, of die awning, soos hulle het noem, en ek het vandag een bietjie gaan kyk, wat is die duurste woonwaans daar buiten kan, nou die Rogue van maatskappy RC1, hou die record vir die duurste pasgemaakte avontuur kampeerwa, wat ooit verkoop is, en lyk my, ja, maar dit was gewees vir $625,000. Ok, fair enough, maar daar is een paar wat een bykie dieder is. As jy die Liberty africhter wil vat, dit is een pasgemaakte luxe motorwaans met die Volta lithium loon krachtstelsel en uitgebreide pasgemaakte verf en binneman ure. Nou, dit gaan vir jou $3 million uit die sak het jaag. En dan, as jy ook wil kyk na die Marchi Mobile Elm Mint Palazzo Supervisor, dit is wyd bekend as 'n ultra luxe futuristische motorhuis met 'n 12 meter lengte, 530 perkracht engine, 'n lig sitkamer en luxe residensiële afwerking, wat ook vir jou 3 miljoen in die sak het gaan jaag. En dan kry jy die Volkner Performance S La Ferrari Carrier, gebouw om 'n Volvo busonderstel met 'n 503 perkracht agter engine en ligvering, beskik oor 'n geïntegreerde hidroliese platform vir die vervoer van 'n luxe sportmotor onder op of op die dakdek, gepaard met 20 kilowatt lithium batterye en sonkrag aanleg. Nou, ek het dit al gesien al hier in die onderkant van die bus in die middel, dan skuif daar so 'n platform uit waar jy jou luxe voertuig kan hê. Dit gaan vir jou $5.3 million kos vir so ietsie, maar as jy nou die cream of the crop wil hê en die cherry op die koek wil sit, dan gaan jy vir die Scania Megadeck 6x6. Hy beskik oor 'n 3-dek ontwerp wat op 'n swaar Scania 6x6 vragmotor onderstel gebou is, sluit 'n slaapkamer solder, 'n volledige kombuis met marmer toonbanke en induksie kookplate, een instapstoort in glas en 'n L-vormige bank met 'n platskerm TV in. Nou, toegerus met sonpanele op die dak, 'n groot lithium batterybank en 'n 4-seisoen isolasie. So daar het jy dit. As jy die vol pakketie wil hê, ek het 'n fotootjie hier van hom, dan gaan dit vir jou $6 million uit die sak het jaag. So as jy nou binnenkort aftree en jy wil kyk na 'n kampeerwa, hier is vir jou 'n paar opsies, jy het die geweet het nie, nou weet jy dit.
2: Now you know. What?
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
4: As kom heel oud vlamme dans met jou gedagtes in die hand, weet jy waar jy is, is jy in die bos wel.
5: As die beskryd reek jou vang, soos die mis in die ochend hang, as jy weer die waarheid is.

0: dat mis die miskien Johan ook. Daar's heerlike boerewors wat gebraai geword. So kom kry 'n boerie en kom toetsbestuur daai voertuig. You never know. Miskien is jy binnekort die eienaar van 'n splinternuwe Build Your Dream van Tiger Valley Mekaar. Kom ons betaal die rekeninge.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite, tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
3: Jou stasie.net.

Sylvester Stallone met snoerkop en ek hol. Na my meisie laat sy luister na my hartklop van die jol. En allemaal skrik toe daar iemand die muziek stop. Met sy leerbroek en sy baiekie en sy hoed op. Sy meisie en sy pelle noem hom Bebop, maar hy is Bobby. Bobby Jan.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Experience quality service with Mako BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: At Namibian Clearing Agency, we understand your needs to get your goods to their destination without delay. Our knowledge staff will take care of the customs clearing red tape and ensure that your cargo gets to its intended destination safely and on time.
3: Totsy, dit was jou boeremusiek treffers vir vandag gewees. Baie, baie lekker gewees en ek hoop jou klein saterig somme nou lekker ingekleer en dat jy reg is vir die ijskoue enetjie en natuurlik vuurtjie met die vleisie op. Right, Gerard Stein wat sê dimpels en daarna bring ek vir jou die verkeer vir Oulas.
4: Yo, yo, yo, Stassi.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Hier is nou jou stasie, dis nou 3 uur en ek is Royes met die nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ConsciousSigns.
1: Hartlike goeiemiddag. Die Reservebank se monetêre beleidsoorsig toon aan dat die beskadiging en vernietiging van olieraffinaderye te midde van die voortdurende geopolitieke spanning daartoe sal lei tot brandstofpryse hoog sal bly tot lank na die konflik verby is. Die bank het sy kommer uitgespreek oor die hoë dieselpryse en die mate waartoe hoë brandstofpryse 'n invloed op inflasie vooruitsigte het. Dan die gemoedere loop hoog buite die departement van binnelandse sake se vlugtelingsentrum in Durban waar 'n groep ontevrede mense betoog. Hulle eis dat die verwerking van asielaansoeke by die sentrum gestaak moet word. Honderde buitelanders van onder meer Ethiopië, Somalië, Bangladesh en Pakistan wag in rye by die sentrum vir die verwerking van hulle asielaansoeke. Die toename is die gevolg van 'n beslissing van die konstitusionele hof van Suid-Afrika se asielstelsel heropen het vir nuwe aansoeke. Die leier van die Maats to Maats beweging, Jacinta Nkombesi Zuma, het haar by die betogers aangesluit. Sy sê die konstitusionele hof moet sy beslissing herroep. Dan die Joodse Raad van afgevaardigdes sê hulle hou verskeie optogte om die derde herdenking van Hamas se aanvalle op Israel op 7 Oktober 2023 te gedenk. Die bestuurshoof van die raad in Kaapstad, Daniel Blog, sê die betogers sal gedokumenteerde feite regstreeks in die openbare domein plaas in 7 openbare ruimtes landwyd. Blog sê die betogings belig die moorde en ontvoerings van dosyne mense. Hy sê die landwye betogings is ook 'n regstreekse reaksie op wat hy noem die intimidasie van Jode in die land. Blog sê hulle verwelkom die skietstaking in Gaza, maar die aanval 3 jaar gelede word nie daardeur geregverdig of uitgewis nie. Dan die ANC in die Moses Mahiba streek in KwaZulu-Natal het kommer uitgespreek oor die veiligheid van sy lede, nadat 'n lid van die streekstaakspan en voormalige streeksekretaris Samora Nklofu gisteraand in 'n skietvoorval gewond is. Skote is glo op Nklofu se motor afgevuur langs die R56 Richmondweg in die Umgungulu distrik. Hy word tans in die hospitaal behandel. Dan teen slotte die Nobelprys vir chemie is toegeken aan die Franse wetenskaplike Henri Kagan en Kenzo Soe van Japan. Hulle het volgens die Nobel komitee vir chemie daarin geslaag om te ontdek hoe om 'n enkele molekulêre spieelbeeld te vorm. Die ontdekking is van groot belang vir die farmaseutiese vervaardigingsbedryf. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ConsciousSigns.

Oktober maand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: klasse 18 met oor 3. Ongelukkig gaan ek jou met groet. Ek gaan jou môre weer stiptelik sien om 2:00. Dan maak ons weer so. Hein van Wyk wat reg staan en hy gaan vir jou vat van 4 tot 7 vanaand en doppies in die huis van 7 tot 9. Vir my en Roy sien jou môre op die donderdag. Cheers.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Namibian Clearing Agency. Professional customs clearing agents at all South Africa and Namibian borders.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: At Namibian Clearing Agency, we understand your needs to get your goods to their destination without delay. Our knowledge staff will take care of the customs clearing red tape and ensure that your cargo gets to its intended destination safely and on time.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.

0: Hartis FM nuus.
1: Dis hartlik goeiemôre aan julle. Dit was so pas 4 uur. Dit is Hartis FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Dis tyd vir jou 4 uur nuus.

Nogmaals, hartelijke goedemorgen. Mijn naam is Hein. En het is tijd voor jou nieuws om 4. Kom eens kijken wat gebeurt in jou nieuws om 4 vanmiddag. Vanmiddag in jou nieuws, 5 mensen is dood. 1 is ernstig gewond in een skietvoorval in een informele woongebied in Willowvale in die Ooskaap. Die politiewoordvoerder Nobuntu Gantana sê die politie het 'n klagte ontvang oor 'n skietery. By hulle aankoms op die toneel het hulle die liggame van die mans in 'n woonplek aangetref. Almal is verskeie kere geskiet. Gantana sê die voorlopige ondersoek dui daarop dat 3 aanvallers die huis binnengedring en op die mense losgebrand het. Die motief vir die skietery is nog nie bekend nie. Die gewonde persoon is in een hospitaal opgeneem vir behandeling. Die politie ondersoek die moord op 'n 43-jarige man wat gestrand in Bontheuwel op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Die slagoffer het veelvuldige skietwonde opgedoen en is op die toneel dood verklaar. 'N Polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê daar is nog nie duidelik wat die motief vir die moord was nie. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die Reservebank se monetaire beleidsoorsig toon aan dat die beskadiging of vernietiging van olieraffinaderye te midde van die voortdurende geopolitieke spanning daartoe sal lei dat brandstofpryse hoog sal bly tot lank na die konflik verby is. Die bank het sy kommer uitgespreek oor die hoë dieselpryse en die mate waartoe hoë brandstofpryse 'n invloed op inflasie vooruitsigte het. Brandstofinflasie het in die tweede kwartaal van jaar met bykans 25% gestyg. Die hoofekonoom van die Reservebank, Konstantin Makrilov, het by die bekendmaking van die beleidsoorsig in Pretoria gesê, hoë brandstofpryse word beïnvloed deur sowel die olieprys as die raffinaderye en die vermoë om produkte uit te voer. Die dodetal weens die jongste Russiese missiel en hommeltuig aanval op die Oekraïne het tot minstens 19 gestyg. Dit sluit minstens 13 mense in wat dood is toe 'n missiel 'n 5-verdieping woonstelgebou in die noordelike stad Prilukai getref het. 4 van die slagoffers is kinders, so met 40 mense is ook gewond. Die president Vladimir Zelensky sê nog 6 mense is hierdeur beïnvloed. Kom, ons kry weer daardie nuusberig voor. Die president Volodymyr Zelensky sê nog 6 mense is dood in die stad Kiev, die Oleksandra en Kremenchuk stad. Hy sê 70 missiele is gebruik tydens die aanval wat hoofsaaklik energie-infrastruktuur geteiken het. Noodkragonderbrekings word weens die aanvalle in minstens 5 streke ingestel. Volgens Rusland is die verdedigingsmaatskappy Firepoint geteiken wat missiele en hommeltuie vir die Oekraïne vervaardig en stoor. Zelensky het verlede week aangekondig dat die Oekraïne sy eerste plaaslik vervaardigde ballistiese missiel afgevuur het, waardeur Firepoint vervaardig is. Die Nobelprys vir chemie is toegeken aan die Franse wetenskaplike Henri Kagan en Kenzo Suhai van Japan. Hulle het volgens die Nobelkomitee vir chemie daarin geslaag om te ontdek hoe om 'n enkele moleculaire spieelbeeld te vorm. Die ontdekking is van groot belang vir die farmaseutiese vervaardigingsbedryf. Die voorsitter van die komitee, Heiner Linke, sê die 2 navorsers ontdekking het 'n oplossing gebring vir 'n probleem waarmee chemici al meer as 'n eeuw worstel. Hy sê in die farmaseutiese veld kan molekules van medisyne in 2 variante voorkom, waarvan die een terapeutiese waarde kan hê, terwyl die ander een dikwels ondergewenste neeweffekte kan veroorsaak. Hy sê die ontwerp van 'n spieelbeeld molekule kan die oplossing hiervoor wees. Kijk tenslotte in jullie nieuwsbulletin naar jou handelsnieuws en geldzaken.

0: Die rand verhandelt teenoor die dollar en staan op R16.71. Die randse verhandeling teenoor die Britse pond is R22.04. Die randse verhandeling teenoor die euro is tans op R18.67. Dan die prys van goud is tans $4,089.61 per fynons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $102.01 per vat. Die nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Op die einde van jou nuus om 4 jou volgende volledige nuusbulletin kan gehoor word om 5:00 vanmiddag.
1: FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ja, vanmorgen in Woordraai natuurlijk gaan ons jou muziekkennis op die proef stel en hoe vinnig jy jou vingers daar op die knoppie gaan hee. Om eerst vir ons die korrekte antwoord te stuur, want die persoon wat eerst reg is, kan net na 5 vanmorgen sy of haar eie keuse van muziek hoor. En dan natuurlijk die tweede, derde, vierde plek deelnemers net na 6 vanavond. Ons het nie vanmorgen onderhoud nie, wel weer morgen. So, bly gerustig geskakel, ons gaan heerlijk saamkuier. Ons WhatsApp nommer in herleef, jou communicatie met my is altyd maar diezelfde, 061-511-2602. As jy miskien vir die eerste keer vanmiddag luister, maak een nota van hierdie nommer, dis 061-511-2602. Ons gaan 5 uur vir jou weer nie sê, ons gaan ook nou binnenkort kyk na die verkeer vir die eerste keer in die program. Dan net na die 5 uur nies ook jou streeks weer kwart oor 5 sekant natuurlijk jou niesfokus, belangrijkste nieszake van die dag, 5:30 sportnies en dan ook ons laaste niesbulletin om 6 uur vanavond met die nationale weerverslag direct daarna. Nou ja, kom ons begin die program dan hier te kyk na die verkeer wat is aan die gang hier op Suid-Afrika se paaie. Goed, kom ons begin vanmiddag hier in Wasels begin. Gauteng vandag, kom ons kyk wat het die weerverslag vir ons, tenminste die verkeersverslag vir ons uitgesit. Maar gaan volgens wat hulle vir ons uitsit hier op die 7e Oktober. Ons begin in die Ooskaap vanmiddag, daar dat ook luisteraars van daar wat ingeskakel is. Ons praat van plekke soos Port Elizabeth en Ooskaapse metropool, die Ooskaap, die N2 daar, in Port Elizabeth, oostelik, afrit vanaf Stanford Road, stilstaande voertuig op die N2 oost, net na die afrit vanaf Stanford. Die skouer van die pad is gesluit, as gevolg daarvan, so neem maar net kennis, en dan kyk ons vinnig na die volgende area, dit lyk my soos KwaZulu-Natal, die N3 Suid, in KwaZulu-Natal, daar is 'n stilstaande voertuig, daar op die afrit vanaf Linfield Park. Rij versigtig. En dan in Kaapstad, die N1 uitgaande. Dis in die oostelike richting. En die Kaap, die afrit by Monti Vista Boulevard. Padwerke op die N1 uitgaande by daar die afrit. In die richting van Monti Vista Boulevard. Die linkerskouer van die pad word daar hier beïnvloed. Dan ook die N1 ingaande in die westelike richting. Dis die ou N1 pad. Is hoe hy bekend staan. Die R101. Padwerke op die N1 ingaande. Net na die ou N1 afrit daar. Die linkerskouer van die pad word daar deur beïnvloed. Ek sien, hy is gesluit daar so, nee. Dan ook uit Kaapstad uit, dis die luisteraars van jou stasie moet kennis neem, die N2 ingaande afrit by Makassarweg. In die westelike richting baie, daar is een brand daar. Ek neem anders een veldbrand, lyk dit vir my, baie vuur en rook, tans op die N2 ingaande, by daar die afrit by Makassar. En die skouer van die pad is reeds gesluit. Dan is daar politie en politie teenwoordigheid en verkeers teenwoordigheid, verkeersoverhede op die Botchets Quarry pad. Dit is die afrit by die N2 uitgaande. Daar die verkeer en politie overhede daar, is daar op Botchets Quarry by daar die afrit. Dit lyk vir my dit behels ook 'n padblokkade. Druk verkeer tans op die M5 Suid, afrit vanaf Berkeleyweg M16, baie druk verkeer daar. Druk verkeer ook op die N2 ingaande in Kaapstad in die westelike richting, die afrit by Jan Smuts. Baie druk verkeer ook op die N1 ingaande afrit by die M5 Koeberg Wisselaar. Druk verkeer daar. Stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by die afrit vanaf Plattekloof. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Die N-nummer is besig vandag in die Kaap, jong. Van nou is het al wat die verkeer aan betref, ons sal later weer inkyk in die verkeerssituasie, is al wat die verkeer aan betref van nou, kom ons maak muziek, en, of sal ons eerst een draaikie maak by die marktplek, kom ons neem een handelsbreek, dan maak ons muziek, een nieuwe een van een groep in die naam van Weather Wax, Waste Away, dis net na die handelsbreek, Splinterniet en Kraakvars op jou radio.

0: Hierdie advertensie is betaal en verskaf deur die betrokke politieke party. Politieke advertensies verteenwoordig die mening en standpunt van die party en nie noodwendig die van Harties FM nie.
1: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend. Your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
0: Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

Ek hoop die Chloe het hierna geluister het, want as hierheen gehoor het, sy gesê het, wanneer het klink ek was Bless Bridges. Ja, daar is een fout, stelselfout hier, ons vraag verskoning. Technische probleem in die stelsel, waar die verkeerde liedje uitgegooid daar. Kom, ek kryf jou die rechte in.

0: nog 'n nuwe enetjie, hè? Ons hier wat nuwe vrystellings wat ek vandag vir jou het, want in die week vrygestel is. Hulle kan nie wag tot Vrydag nie. Dit was 'n Fleck FLECK met Catch and Release. En ja. En toe het ons net voor het geluister na Chloe met Vinnig Hart. Nou bring het ons by 32 minute na 4. Is tyd vir woorddraai. Ons gaan daar die muziekspeletjie speel waar ek vir jou 3 liedjies gaan speel. Die ooreenstemmende woord is in die titel van die liedjie vanmiddag, maar ook in die kunstenaar se naam en van vanmiddag. En baie mooi luister. In 2 van die liedjies is die woord in die kunstenaar se naam en van. In 1 liedjie is dit in die titel van die liedjie. So ek gaan vanmiddag so 'n bietjie met jou gedagtes smokkel. Met jou brein smokkel, so die Afrikaanse ou sê. Kom ons kyk of jy daai woord kan kry vanmiddag. In woorddraai, die nommer om te jou WhatsApp te stuur is 0615112602. En al leidraad wat ek kan gee is die volgende. Moenie jou tyd vat nie. Moenie nou net jou tyd vat nie. Neem daardie volgende vraag as die leidraad. Moenie jou tyd vat nie. En dan kyk ons of jy die woord kan kry. In die eerste liedjie is die woord verskuil in die kunstenaar se naam en van. Die liedjie se naam is Car Crashes. Soos in motorongelukke. Ek weet nie, lyk my vanmiddag het ons baie te doen met motorongelukke, want hier is nog een oor 'n motorkar. En dit kom 'n liedjie van Jonas Blue in Dakota. Nee, daarna. En dan die laaste ene, gaan ek ook nie vir jou sê wie die kunstenaar is nie, want die woord is verskil in die kunstenaar se naam van die liedjie se naam is All Fired Up. All Fired Up. Kom ons kyk of jy die woord kan kry, en vanmiddag se woorddraai. Jy moet nie net jou tyd vat nie, man. En kom ons kyk 'n bietjie wat is daar. Die woord vanmiddag 0615112602. Kom ons laat waai met vandag se woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: jy wat die verskil tussen EVA en EVB strale is? EVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. EVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
1: Ons sal het voel om hierdie December met een splinternieuwe Ford Ranger bakkie weg te rij. Met Laerskool Britse wenner bakkie competitie kan het een werkelijkheid word. Vir net R100 kry jy een kans om die gelukkige wenner te wees. Stem soveel kere as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense van reg oor Suid-Afrika is bezig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Moet nie uitstel nie. Inskrywing sluit die 1 December 2026 en voor jy oor uitvee is die trekking hier. Bezoek lsbritravel.co.za. Koop jou kaartjie vandag en dalk is dit jy wat binnenkort die sleutels van een splinternieuwe Ford Ranger in jou hand hou. Laerskool Britse wennebakkie competitie, jou volgende avontuur begin dalk vandag.
2: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Wake up! Wake up!
1: Thank you.
0: 1, 2, 3.
2: Artis FM, Nice.
3: Ons hartelijke goeiemorgen, jy, het was so pas 5 uur is ingeskakel op Arties FM, jou stasie, Riebeek Vallei Radio, is tyd vir jou 5 uur nuus.

Vanmiddag in jou nuus, die bestuurshoof van die padvereniging Gavin Kelly sê die impak van die verhoogde brandstofpryse sal onmiddellik sigbaar wees in die pryse van bederfbare kossoorte soos melk en groente. Kelly sê die hoë dieselprys sal daartoe lei dat goedere se pryse verhoog word om vir die tekort te vergoed wat deur duurder brandstof veroorsaak word. Hy sê die dieselprysverhoging is gemiddeld tussen 11 en 12% en die verhoging moet elders in die proses gedek word. Kelly meen die stygging in die prys van bederfbare goedere sal binnen 7 dae sigbaar wees waarna ander prysinstellings en prysstygings sal volg. 5 mense is dood en 1 is ernstig gewond in 'n skietvoorval in 'n informele woongebied in Willowvale in die Ooskaap. Die polisiewoordvoerder Nobuntu Gantana sê die polisie het 'n klagte ontvang oor 'n skietery. By hulle aankoms op die toneel het hulle die liggame van die mans in 'n woonplek aangetref. Almal is verskeie kere geskiet. Gantana sê die voorlopige ondersoek dui daarop dat 3 aanvallers die huis binnengedring en op die mense losgebrand het. Die motief vir die skietery is nog nie bekend nie. Die gewonde persoon is in die hospitaal opgeneem vir behandeling. 'n 31-jarige man is in Lavender Hill op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Die polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê die polisie het vanoggend op 'n klagte oor 'n skietery gereageer. Hulle het die man se liggaam met verskeie skietwonde op die toneel gevind. Hy sê volgens berigte het die aanvaller die man genader en hom tromp opgeskiet. Die aanvaller het van die toneel weggevlug en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die polisie ondersoek die moord op 'n 43-jarige man wat gisterand in Bontheuwel op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Die slagoffer het veelvuldige geskietwonde opgedoen en is op die toneel doodverklaar. 'N polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê daar is nog nie duidelik wat die motief vir die moord was nie en die man is nog nie in hegtenis geneem. Hier is herhaling, sien ek nou, van die vorige berig. Die borgtog aansoek van die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya is in die Randburgse landrolshof uitgestel tot aanstaande week. Sibiya is verlede maand in Sandton in hegtenis geneem. Hy word aangekla van onder meer verkrachting, mensenhandel en die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Die hof het onder meer vandag die beëdigde verklaring van Sizakele Dlamini, Sibiya se vrou, aangehoor. Sy ondersteun sy aansoek om borgtog. En nou buitelandse nuus. Die bestuurshoof van die internasionale monetaire fonds, Kristalina Georgieva, of moet ek eerder sê Georgieva, waarskei dat die internasionale ekonomie bedreig word deur volgehoue hoë brandstofpryse, rekord hoë vlakke van openbare skuld en die risiko van die groei in kunsmatige intelligensie. Sy het Bangkok gesê die regerings wêreldwyd moet fiskale en monetaire beleidsmaatreëls instel om hulle ekonomie te beskerm. Georgieva sê die wêreld word in 2 geskeur deur 'n negatiewe energieaanbodskok uit die Midde-Ooste en 'n positiewe vraagskok van KI wat ook inflasie aanwakker. Sy sê die invloed van die 2 kragte is ongelyk op verskillende lande. Sy het nie aangedui dat of die IMF sy groeivooruitsigte vir die jaar sal aanpas nie. 7 mense is gewond in 'n mesaanval by 'n skool in Pole. Volgens 'n plaaslike radiostasie is 2 van die gewondes in 'n ernstige toestand. Die stasie berig ook dat die aanvaller 'n 19-jarige student van die skool is. Die burgemeester van die dorp Ostroleka het aangekondig dat die aanvaller in hegtenis geneem is. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.71. Die rand staan teenoor die Britse pond op R22.04. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.67. Die prys van goud is nou $4,089.61 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $102.01 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 hier op jou gunsteling radio. Jou volgende en finale nuusbulletin van die dag volg om 6 uur vanavond.

της FM. Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ons kyk na die ander interessante nuus, rybewyse wat binnenkort geldig gaan wees vir 10 jaar. Dit is op die kaarte. Nou, rybewyskaarte vir bestuurders van motorfiets en ligte motorvoertuie sal binnenkort vir 10 jaar pleks van die huidige 5 jaar geldig wees. Dit is vandag bekendgemaak. Die departement van vervoer en die parlementse gekose komitee oor openbare infrastruktuur en die minister en die presidentie dinsdag oor die voorgestelde wysigings ingelig. Dit was gister. Die voorstel geld vir rybewyskodes A1, A, B en EB wat motorfietse en ligte motorvoertuie insluit as jy nog brandstof het om hulle te bestuur. Die geldigheidstydperk van professionele bestuurspermitte en swaarvoertuiglisensies met kode C1, CE, C1 en EC bly egter onveranderd. Professionele bestuurspermitte en swaarvoertuiglisensies sal steeds vir 2 jaar geldig wees, terwyl rybewyskaarte vir swaarvoertuie steeds na 5 jaar hernie moet word.

0: Ja, as ons praat van die verkeer, dan begin ons gou hier in KwaZulu-Natal, die N3 Noord. Die afrit by Ashburton Wisselaar, daar lyk mense stilstaande voertuig wat probleme maak. Ook in Kaapstad op die N1 uitgehande, dis in die oostelike richting die afrit vanaf Platte Kloof. Die M14, een stilstaande voertuig op die N1 uitgehande by die afrit vanaf Platte Kloof. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Neem kennis van die N1 ingaande in die Weskaap, in Kaapstad, in een westelike richting, die afrit by Van Riebeekstraat. Baie druk verkeer daar op die N1 ingaande by die afrit by Van Riebeek. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Een ongeluk is aangemeld in KwaZulu-Natal op die N3 Noord, afrit vanaf Church Street, dis Kerkstraat natuurlijk, die M70. Die ongeluk daar op die N3 Noord is by die afrit vanaf Kerkstraat. Ons kyk of jy nog ander verkeer het. Die situasie op die paai is tamelijk problematies vandag, maar meeste probleme lyk my is vandag in die Kaap. In die Weskaap word daar baie verkeersprobleme terug gerapporteer. Ek sien geen ander verkeersprobleme tans gerapporteer in die ander streek uit nie. Kom, ons hou dit maar net op en sal dit later aan jou deurgee soos nodig. Kom, ons maak muziek, onthou ons sal so 35 se gaan kyk, een bykie na die sport. Hier is nog muziek, een van Christopher Snow. Is ook een nieuwe liedjie van hom. Sing as jy kwaad is. Splinter niet en kraak vast op jou radio.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou oore. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

weer my die ander dag gekrap. En daarom het my wiele jou kroontjie plat gekrap.

Ja, daar had ons nou een nieuwe liedje gehad. Misschien moet ik het vinnig voor jou sê. Daar die was Chris Spies geweest met Toosjes Doringboom. Splinter niet in kraakvaars hier op jou radio. Dit is nou 33 minuten na 5. Kom ons kyk na die sportnies. En ons gaan met een beetje sokkernies begin vanmiddag. Gisterand natuurlijk die uittrede geweest van Lionel Messi. Lionel Messi het dinsdag vir die laatste keer Argentinië se ligblou en wit trui oor sy kop getrek vir emosionele afskeid by 'n stadion met 'n naam gepas aan sy nalatenskap Monumental. So, dit was dan gisterand Lionel Messi se laatste wedstrijd. So wat 85.000 Argentijnse ondersteuners was daar om te sien hoe die 39-jarige Messi sy sokkerverduf in 'n vriendskaplike wedstrijd teen Benin tentoonstel. Nou ja, die wedstrijd bring sy 21 jaar lange internationale loopbaan tot einde. Die wedstrijd wat natuurlijk uitgesaai was op Suid-Afrikaanse televisie ook, en oorals in Amerika is dit op Suid-Afrikaanse, of tenminste op televisie gevolg, wat daar in Monumental gebeur het. Dan een bietjie nuus oor die Olympiese Spele. Indië, Qatar en Suid-Afrika is onder die 7 lande wat belangstel om die Olympiese Spele aan te bied. Dit is die Olympiese Somerspele in 2036. Dit is nog een hele tykie van nou af. Duitsland, Hongarije, Turkije en Suid-Korea is die 4 ander lande wat tans op die lys is, wat deur die Internationale Olympiese Komitee bekend gemaak is. Ander lande het tot 31 oktober tyd om hulle belangstelling aan te dui. Die IOC se uitvoerende raad sal aanstaande jaar in maart 'n kort lys van die belangstellende partye saamstel en die partye sal dan met die Olympiese naam in gesprek tree. Die IOC het gesê dat die gasjare vir 2036 beoordeel sal word op grond van faktore soos finansiering, asook politieke en openbare steun.

0: ons laaste bietjie sportnuus vir jou is natuurlik uit die tennisgeleedere en die tennislegende Novak Djokovic meende sy gees wat van nooit opgee nie, wat hom sy 102e titel van sy loopbaan besorg het. Hy Dinsdag, dis nou gister die Chinese Open gewen, nadat sy teenstander Alex de Minaur weens 'n besering tydens die eindstryd onttrek het. Met hierdie oorwinning het die 39-jarige Serviër sy 7de titel in Beijing ingepalm. Sy eerste sedert 2015. Hy spog ook met die rekord dat hy nog nooit in Beijing verloor het nie. En nou 34 agter die volgende oorwinnings daar gelaat het. Tenminste daar het in daardie omgewing. So, baie geluk aan hom. Djokovic het die eerste stel met 'n valby pot van 7-6 gewen. De Minaur het na die eerste pot en die tweede stel weens 'n liesbesering onttrek. Ja, wel gedaan daar en baie wel gedaan aan Djokovic daar. Hy behou sy onoorwonne rekord in China. Dit is dan die einde van ons sportnuus vir vandag. Dit is 36 minute na 5. Ons gaan 'n bietjie musiek maak en onthou net na die handelsnuus om 5:45 is dit tyd vir kitsversoeke. Kom ons luister na een van Pussycat. Ons vat jou terug na die 70er jare. Hier is Pussycat met Mississippi.
1: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

Namens Hein, je zou schakelen op je gunstelinge radio. Kom eens kijken wat gebeurt in je Nice om 6 vanavond. Vanavond is om 5, of tenminste om 6. Iedereen moet ik zeggen, is een samenvatting of zakelijk van je Nice-hoogtepunt uit die Nice-bulletin van 5 uur. Die Suid-Afrikaner wat aan die begin van verlede maand samen met 15 andere mensen in die noorde van Mosambiek ontvoer is, is ongedeerd vrijgelaat. Die departement van internationale betrekkingen en samenwerking sê die 30-jarige man van Palaborwa in Limpopo sal vandag naar Suid-Afrika terugkeer, nadat hy zondag door sy ontvoerders vrijgelaat is. Hy het as werktuigkundige bij een jachtkamp in die Marupa-district in Niassa-provincie gewerkt, toe hy op 3 september ontvoer is. Die departement het die Mosambiekse regering geloof vir sy werk om die veilige vrylating van die Suid-Afrikaner te verseker. Die bestuurshoof van die padvrachtvereniging Gavin Kelly sê die impak van die verhoogde brandstofpryse sal onmiddellik sigbaar wees in die pryse van bederfbare kossoorte soos melk en groente. Kelly sê die hoë dieselprys sal daartoe lei dat goedere se pryse verhoog word vir die tekort om vir die verkorte ek herhaal net gou weer. Kelly sê die hoë dieselpryse sal daartoe lei dat goedere se pryse verhoog word om vir die tekort te vergoed wat deur dierder brandstof veroorsaak word. Hy sê die dieselprysverhoging is gemiddeld tussen 11 en 12% en die verhoging moet elders in die proses gedek word. Kelly meen die stygings in die prys van bederfbare goedere sal binne 7 dae sigbaar wees. Die minister van vervoer Barbara Krissie sê hy is tevrede met die vordering wat tot dusver gemaak is met die opgradering van die N2 tussen Ermelo en Mkondo in Mpumalanga. Krissie vergesel deur die Mpumalanga se LR vir vervoer, Tulasiz Wetomo, het 'n oorsig besoek aan die gebied gebring om haar te vergewis van die vordering met die projek. Werk aan die pad het in Mei verlede jaar begin en is nou 32% voltooi. Jy is ingeskakel by Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Ons gaan voort met jou nuus om 6 vanavond. Die bestuurshoof van die internationale monetaire fonds, Kristalina Georgieva, waarsku dat die internationale ekonomie bedreig word deur volgehoue hoë brandstofpryse, rekordhoë vlakke van openbare skuld en die risiko van die groei in kunsmatige intelligensie. Sy het in Bangkok gesê, regerings wêreldwyd moet fiskale en monetaire beleidsmaatreëls instel om hulle ekonomie te beskerm. Georgieva sê die wêreld word in 2 geskeur deur 'n negatiewe energie-aanbodskok in die Midde-Ooste en 'n positiewe vraagskok van KI wat ook inflasie aanwakker. Sy sê die invloed van die 2 kragte is ongelyk op verskillende lande. Sy het nie aangedui of die IMF sy groeivooruitsigte vir die jaar aanpas nie. VN-agentskappe sê meer as 2/3 van die migrante en vluchtelingkinders wat Europa verlede jaar bereik het, is nie deur volwassenes vergesel nie. Hoewel die getal kinders wat Europa bereik 25% minder was as in 2024, het die persentasie kinders wat alleen gereis het tot 67% gestyg. Die Internationale Organisatie vir Migratie, die VN-se Mensenregte Raad en die kinderagentskap UNICEF het die syfers in Genève in Switserland bekend gemaak. Kom ons kyk ten slotte in die nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Dis aldus jou laaste finansiële verslag van die dag.

0: της FM. Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.
1: When I was young, the sky was mine to climb.

Nou ja, kom ons kyk gou vinnig hierso na die temperature vir môre, minimums en maximums, soos uitgereik aan ons deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. En ons begin in Hartbeespoort. Net gou vinnig, kom ons kyk.

0: As ons begin kyk na die temperature, nou Hartbeespoort môre 14-29 en dan Pretoria 13-30 maksimum. Dit gaan warm wees môre. Johannesburg 16-27, Rustenburg 13-29, dan Potchefstroom 11-28, Polokwane 15-27, Bebombela of Nelspruit 16-29. Ons kyk na Bloemfontein, daar in die Vrystaat 13-30, ook warm daar. Kroonstad 11-27, Kimberley in die Noordkaap 14-33, ook baie warm daar. Nog warmer in Appington 14-35 môre. Dan vinnig Durban, sal ons eers kyk na, nee, kom ons kyk eers na Port Elizabeth. Port Elizabeth, nee, Kaapstad, waar is ons nou? Kaapstad, begin met Kaapstad, 12, minimum 20 maximum. Dan beweeg ons na Port Elizabeth toe, 13-23, ons Londen 14-22. En dan tenslotte het ons vir jou Durban. Aan die KwaZulu-Natalse kus 18, maximum 26. Dit is die temperature vir Suid-Afrika en ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons gaan handelsbreek neem en dan nog na lekker muziek luister voordat ons vir jou uitkom by die laaste verkeersverslag.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.

Dit was Bruce Springsteen wat vir ons vanaand baie aankuier met dopies ingeleid. Ek wil net verskoning vra. Ek dink ek is nou so een liedjie later ingeskakel as beplan, maar hy was gou hier so 'n knop op die stelsel wat ek nie gedruk het nie, wat ek toe kon ek nie 'n tolkslot kry nie. Dis wat ons nodig het. Jy weet die masjien lê voor jou en dan soek jy nou daar 'n sekere plek, dan tik jy nou in tolkslot en dan maak jy nou of jy dit, dan trek jy hom net hier in die program in en dan kan jy nou praat. En kan ek om toe nou relatief vind he. So, daarom is ek een liedjie laat. So, ja wat daarvoor. Gelukkig is Pieter hierso. Pieter is ons weer nog al die tyd die technische ou gewees, maar hy is weer terug op die lig ook, so dis baie lekker. En ek moes nou sommer opmerk, kijk, hy het een baie sterk stem. En toe merk ek sommer op, waar ek sal bykie die microfoon ek moet opstel. Dis die lekkerte van Pieter wat terug is. So, nou hou jy ook sommer op jou toon en nou weet jy ook, hoe kan iets dat reggestel word, sonder dat jy iemand anders op te vraag. Maar dit is my lieflik om vanavond hier te wees. Welkom allemaal daar op TikTok en ek hoop ek kry daarvan op die WhatsApp ook een boodskapje of twee. Ek weet, een van die boodskapjes wat dan vanavond hier sal deurkom is Johan daar van Namibia. Hy is nou al heel dag op sy motorfiets en hulle is op pad, ek dink Mosselbaai toe, hulle daar groot motorfiets saamtrek. So dit is groot opgewondenheid daar. En ek wil graag nog by hom aan hoor of hy veilig gereid. Ek weet hulle slaap iewers oor, want ons praat van een hele eentjiese ry om uiteindelik daar uit te kom. So vanavond op baie aankryg stories gaan, so een bykie meer, min of meer normaal, as ek nou sê normaal, so min of meer op die ou program. Ek wil vanavond so nog een laaste woord in Namibie sê, so nagedachte, wat ek wil sê, iets wat nogal hierdie week nogal so sterk op my hart geleed, ek denk, ek moet dit ook nog met julle deel oor Namibie, ek meen, dit is nou al een week gelede, wat ek een hele program aan Namibie gewy het, na aanleiding van ons besoek daar aan Namibie, so ek gaan net so bykie van die films ook later vertel, daar is nou al een hele klompie films, wat nou al op lijn is, en ek wil graag jy met dit sien, want ek kan vir jou een ding sê, dit is vir my vreeslik lekker om die films te maak, maar soek een klomp harde werk. Nou, ons praat later daar oor. So, ek wil graag net iets oor die motorfietsen oor is die courantje wat nou onlangs uitgekom het, een paar dae gelede, dis nou die Joustasie courant, en dan het ek vir julle een storiekie van iets van die Weermacht daar, so ek gaan dit vanavond vir jou vertel, en dan het een muziek insetsel. Ek gaan vertel van een gitaar, wat 51 jaar lang missing was, weg, en jy gaan nie geloof wie se gitaar is dit he, ek vertel vir jou in my siek insetsel, gewoonlik so rondom 8 uur, dan vertel ek ons nou een lekker storiekie, en dan die volgende insetsel, dan vertel ek vir jou van die gitaar, wat 51 jaar lang weg was, miskien ken jy die story, dit is vir my vreselik een mooie story, so ek gaan dit met jou deel, en dan is ook sommer van die kunstenaar een liedjie van hom ook speel, sodat jy dit ook kan geniet. Ek weet nou nie of die gitaar op hy liedjie is, maar dis nou nie die belangrike dinge. Ek vertel vir jou later daarvan. En dan my klein neef David, ek is weer terug met een paar van sy goed, en hy so sê, ek gee gauw enetje vir jou. Hulle het gesê, Henry David Thoreau, hy sê, enige gek kan een reel maak. As jy ook in een situasie waar mense reels maak, en dan werk die reels nie so lekker nie, of het maak jou net vies. So, dit is min of meer dan op die program vanavond, min of meer die volgorde ook so, ek hoop jy kan lekker saam, en ek gaan vanavond vir jou eindelijk muziek speel wat ons nie baie hoor nie, ek het nou 2 liedjes al gespeel, en dit is nou Bruce Springsteen se I'm on Fire, en dan die ander is dan nou die een van Black Wonderful Life gewees, toe ek eindelijk moes begin praat het, maar dit maak die saakie, ek denk is tyd dat ons begin met hierdie baie mooi liedjie van Christina Perry, die liedjie se naam is 1000 Years, en dan daarna kom af jou lekker verrassing, kom uit die 70e jare, wanneer laas het jy daai liedjie gehoor, ek gaan nie nou vir jou sê wat het is nie, kom ons begin met Joustasie se Sting, en dan daarna luister ons vir Christina Perry.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Experience quality service with Mecor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mecor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: ContraScience sedert 1967.

Dit was dan nou Dire Straits met Sultans of Swing. Baie, baie lang gelede, wanneer laatst jy die liedjie gehoor van dit, dit is dan vir my baie mooi gewees. Soos ek achterkom, ons gaan vanavond so bykie meer rustige wat die muziek betref. Ek is in een rustige bui, ek sal miskien een bykie later meer daar oor deel. Ons familie gaan maar dier een moeilike tyd op die stadium, maar ons sit nou lekker achter die microfoon en dis vir my lekker. Ek sê net nou daar vir die my broers en sien wat daar by my is, ek help, hy kom gereeld en ek help hom met sy schoolwerk en ek sê vir hom, dis vir my een wonderlijke voorreg om een bykie atelier toe te kan kom en dan kryp ek een bykie achter die microfoon weg en dis, en ek is dan in die ideale wereld, want op die radio is alles was mooi, alles is reg, allemaal is rijk en allemaal is gelukkig en daar is net die fout in en ek voel heeltemal tevrede om hier saam met jou te kan keier, so daar aan die ander kant, dankie daar op TikTok, ek sien daar sê Arie, vir ons hello daar van Kalani af, ek weet Arie is al baie, baie jare ondersteuner van jou stasie, en ek het al voorreg gehad om sy hand te skud, hy was vir alle ondersteuner van Chantay gewees, wat hulle het mekaar goed geken, so Arie, welkom ek hier, en ek sien Johan, ek sien die likes daar op TikTok staan, al ampie by 17k, so TikTok het jou nog weer geblok, fantastisch, dit is helemaal mooi om te sien. Maar jy is ingeskakeld by Bra en Kyrs aan met Doppies, ons vertel Braai stories, en later het ek ook een inset, elke liekie vertel een story, of jy kan ook sê, elke liekie het een story. En vanavond vertel ek vir jou die een van een viool, wat 51, nie viool, een gitaar, wat 51 jaar lang weg was. Maar ek wil graag met julle die volgende gedachte deel. Is ek nou vir jou die vraag vraag, waarheen vlug jy? Kom ek sê nou so, sê nou maar, hier derde oorlog breek nou uit, kyk, dis mis nou goeie dinge in die nuus die sta, en al word amekaar kom die beweerings deur, die derde oorlog gaan kom, of enig iets anders, sê nou maar, iets is die apocalypse, kyk, hier dan, ek kyk nie op die internet, hier so is apocalypse films, dat jy nie kan glo hoe baie daar is, dit is nie honderde nie, het is duisende van die goed, wat handel oor die apocalypse, het begin al so lang as meer as 100 jaar gelede, en ja, dis skriklik, al die bekendes ken ons, excuse that, krap, Mikael, ons ken al die bekendes, en die een van 2012, en War of the World, en End of the World, en al daar die flieks, Apocalypse Now, en dan is daar Zombie Apocalypse, en ek klomp, goed, The Last Survivors, ek meen, dit is ongelooflik hoe baie apocalypse films daar uitkom, so dit lyk vir my, dit is iets wat die mensdom baie, baie interesseer, die apocalypse story, ons weet, dit kan kom, ons weet, dit staan ook so in die groot boek, en ons weet, een of ander tyd, maar wanneer dit is, weet jy, dit voel vir my, of ons dink so, nee, wat is nog, soos 1000 jare, of 100.000 jare, nog wat kom, ander keer, dink jy mens nie, gids, as een mens nou so na die eindtijd kyk, dit gaan nou morgen wees, maar my vraag is nou, as jy die geleentheid kry om iewers heen te vlug, waarheen vlug jy? Nou ek het, mag geen geheim daarvan nie, die plek waarna toe ek sal vlug, is definitief nergens anders as na my weer doen. Ek weet as mense wat graag Brittanje toe gaan, hulle gaan Europa toe, hulle gaan Amerika toe, Nieu-Zeeland, Australië, as hulle nie meer in Suid-Afrika gelukkig is nie, dan gaan bou hulle nuwe lewe oor see, en dis goed, en dis reg, ek ken baie sulke mense, en is baie gelukkig, selfs familie ook, baie naby familie, my ware te sê, en hulle is gelukkig, en dit was vir hulle goeie besluit gewees, maar vir my,

Ek nou vinnig gery. Vat dit my 30 minute. So dit is ongeveer 8 minute per kilos. Jy is eintlik veronderstel om 100 km ry nie 10 km elke 8 minute, maar dis sommer nou onnodige uitwerk daai. So ja, waarheen vlug ek? Waarheen vlug jy? Ek weet waarna toe ek gaan vlieg en ek gaan dit op my motorfiets doen. En dis al kans hoe mense hier gaan uitkom. Dis sommer my gedagtes. Maar as hoef jy daaroor bekommerd te wees nie, die mense doen natuurlik alles in hul vermoë om dit te keer en stop te sit so. Maar dit is toch so, hier in die ouse gedagte nie, dit is iets wat daar lê. Kom ons luister hier die liedjie van Watershed. En dink die liedjie is nou al 20 jaar oud, voordat ek hom die eerste keer gehoor het. Ek het hulle een keer op die lughawe gesien en by hulle verbygestap, maar dis ook maar al, maar hierdie een van hulle, Watershed, is my baie groot gunsteling. Hierso is hy, Letters. En daarna speel ek vir jou nog een baie bekende een uit die 70e jare. Ek weet jy gaan hom ken, ek weet jy gaan hom geniet ook.

Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome. Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes.

0: En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikse wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Ja, moet ek kan nou definitief saamstem. 'N Bazaar is darem maar 'n lekker ding. Alles is daar, maar ek dink die gunsteling item op 'n bazaar vir my is definitief pannekoek. Kan dit help wie? Dis maar net 'n lekker eding. Welkom weer by Brandkuier saam met Doppies. Ons vat dit vanaand so 'n bietjie rustiger. Ons het die afgelope tyd het ons redelik harde musiek gespeel en opgewekte musiek, maar vanaand bring ek, hoe sê hulle in Engels, die tone so 'n bietjie af. Ons hou dit 'n bietjie rustiger. Dit weerspeel mos seker ook nog maar mense gemoed, nee, as 'n ou se gemoed vrolik en opgewek is, dan gaan 'n ou met vrolike musiek, as 'n ou se gemoed so 'n bietjie af is of jy's 'n bekommernis of daai tyd, dan reflekteer jou gemoed. So ek dink vanaand se musiek is so iets wat van 'n refleksie van wat op die oomblik in my gemoed aangaan. En ek wil juist nou 'n liedjie speel hierna wat ek klaar gepraat het, wat ook 'n baie spesiale liedjie is, maar ek gaan nie nou daaroor praat nie, maar dit baie baie definitief direk verwant. Kom ek selfs net so vinnig motorfiets, ek wil sommer net eers dis praat die ouens met die Goldwings motorfiets en trucks, hulle is nou almal op pad daar na Mosselbaai toe. So as jy 'n klomp van daardie groot motorfiets raak sien langs pad, raakloop, daai motorfiets laat jy mos omkyk om te sien of jy kyk in die spieeltjie of jy gesien het wat jy gesien het of as jy daar geparkeer staan, daar's altyd iemand wat kom kyk en rondom jou fiets stap. Nou daar's die naweek van hulle, 'n hele klomp van hulle daar in Mosselbaai. Ek is nie seker nie, dit kan enigiets van 50 tot 80 wees wat daar by mekaar kom. Dis 'n jaarlikse by mekaar kom. Hulle noem dit die Wing Fling en almal wat daar was of is praat altyd, dit is een wonderlike geleentheid. En ek wil veral, ek het in verlede week het ek gepraat van 'n baie spesiale motorfiets wat binnenkort vrygestel gaan word. Ek het so 'n tipe van 'n vrystellingswieletjie gemaak, so en dit vir die persoon gegee en gestuur. Hy moet nou maar besluit of hy dit gaan deel, maar ek het 'n vermoede dat daar is nou al mense wat nou al sy fiets gesien het, en maar eindelik môre as hy daar in Mosselbaai aankom, hulle oor nag hier iewers, en as hy daar in Mosselbaai aankom, kan ek jou verseker, dan gaan die oë gaan rek, en die almal gaan nader staan, om daai ongelooflike, prachtige, mooi motorfiets. Dis al 2 weke wat ek die motorfiets, foto's en enig iets wat ek het, geheim moes hou. So, as hy nou eers môre bekend is, nou ja, dan sal daar die motorfiets dan nou meer sigbaar word, natuurlik ook op my YouTube kanaal. En dan wil ek toch ook vir jou noem, dat die nuutste jou stasie koerant het uitgekom, en ek het daarin ook weer 'n artikel hierdie keer, praat ek juist van my motorfiets. Ek het voorheen genoem, dat die motorfiets nou 10 jaar in my besit is, en ek is natuurlijk die tweede eienaar, hy het 36.000 kilo's opgehaald, ek hom gekoop het. So, ek ry nou 10 jaar met hom, en ek vertel van die beste dag in my lewe. Ek skryf het daar, die artikel beskryf, alles veel mooi. So, asseblief, gaan kyk 'n bietjie daar op jou stasie se webtuiste, daar gaan jy vind die artikel wat ek geskryf het oor die koerant. So, dis dan die green machine wat vrygestel word, en dan nou die nuwe koerant wat dan ook uitgestel word, en die laaste ding is dat daar is nou al reeds oor die Namibiese trip. Ek het aanvanklik mos 5 prep video's geplaas, alles wat voor die tyd gebeur het om gereed te wees vir die Namibiese vakansie, en nou het ek die res van die video's begin. So al jou stasies en vertellings van verlede week, ek dink daar was 7, ek moet gaan seker maak 7 of 8, was daar vertellings. Hulle is nou allemaal ook op my YouTube kanaal met foto's om het te illustreer en vir jou te wys waarvan ek praat. So dis op my kanaal, en nou ja, dan het daar nou intussen tyd omtrent 8 of 9 video's nou bygekom, en elke dag dan is daar 1 nuwe film wat vrygestel word. So ek weet my films wat ek nou al gemaak het, strek nou al tot by 13 Oktober, maar ek dink daar kom seker nog 5 of 6 en ek het nou net klaar gemaak tot in Appington, so dan leen nog Arians vlieg voor, en dan kom die hele pad terug, kom ek weer oor. Ek dink, ek het juist die neiging dat video's nie te lang is nie, het ek probeer, eerbiedig, as ek het so kan sê, het allemaal, die langer video's is so 6 minute, en die korte video's is enigies van 30 tot miskien 1 minuut en 'n half. So daar is vooral die enekie wat ek nou sien, wat redelijk begin kykers lok, en dit is die enekie van Lana in the Clouds. So die kort verhaal achter dit is, is dat een school vriendin wat saam met my in die klas was tot graad 7, het ook in haar leven maar baie struikelblokke ervaar, en sy het al daar die struikelblokke oorkom, maar die een ding wat ons uitgevind het, ons het altyd die fascinering met wolke, so ek het speciaal vir haar video gemaakt met 'n paar situasies waar die wolke, kyk, ek kan vir jou sê, kan kyk gerust die video en ook die muziek wat daarmee saamgaan, en kyk een bykie die wolke. Mense is so geneig net die pad hier voor jou te kyk, miskien links of rechts, of hier op voor jou, maar ook kyk jy altyd op nie, nee? En dis, daar is jy boona toe kyk, het is net goed vir ouse, vir jou oor, om te sien, het is ook goed vir ouse gemoed, want, jy weet, dit is ons skepper, ons dink ons, ons lig altyd ons oor na bo, as ons met ons skepper praat, so, ja, en dit is dan nou wat sommer net, so onthou van die video's daar op my YouTube kanaal, jy kan my net soek @doppies.bings, of net @doppies.bings, die Bings, hy see, dit is nie een geniese see, dan gaan jy kry, gaan loer een bykie daar, jy is baie welkom, en as jy daarvan nou like en subscribe sommer, ek het nog nie een groot kanaal nie, dat is nog maar min subscribers, maar ek doen het op die ouwe end, ook daarmee net om subscribers te kry nie, dit is so, ek, soos ek altyd sê in die, I tell my story in moving pictures. Ander ouens vertel het in woorde of die het te skryf. My video kanaal, YouTube kanaal, vertel ek my story in moving pictures. So, gaan kyk een bykie daarna. Miskien hou jy daarvan. En die liedjie wat ek gaan speel is Mike and the Mechanics, The Living Years. Dit het my so verband met my goeie vriend Kraai ook. Ek het een keer een video gemaakt waar ons twee saam ry. En weet, ons het daar tyd gesê, ons weet nie hoe lang ons nog kan saamrei nie, en ek het daar die video gemaakt, en dan natuurlijk ook, dis een liedjie wat my ook laat dink aan my oorlede pa, en die wonderlike tye wat ons gehad het, in the living years, so ek dink jy verstaan die hele konsep achter dit, en dit weerspeel natuurlijk ook bykie die gemoed wat ek vanavond het, en nie dat het sleg is, dis mis nou maar net, die mens is bekommerd, en jy, ek weet om nou op en af te spring en so is ek goed te doen, gaan ons nou nie vanavond werk, maar het werk dan volgende week, ek speel vir jou Mike and the Mechanics, The Living Years.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Jep, hierdie tyd van die aand is dit inderdaad mos nou tyd vir braai stories, altyd so rondom 8:00 se kant en vanaand se storie gaan ek sommer dadelik mee begin en dit het nou so 'n bietjie 'n weermag geertjie in. Ek kom nog uit die generasie wat diensplig gedoen het. Ek het 2 jaar diensplig gedoen en ek was die heel laaste groep wat 2 jaar gedoen het. Die mense na ons het 6 maande afgekry. So ek het hom nog, soos hulle sê, nog volspoed, het ek nog die Weermag verlaat destijds toe dat nou my beurt is en die Weermag daar nou voorbij is. So een ding wat in die Weermag, wat my voor die tyd verskriklik geplaat is, die wasgoed besigheid. Want jy weet, ek is nou gewoond, ek kom met die huis uit waar daar een huiswerker is wat altyd ons wasgoed vir ons gedoen het, ons kleren gestryk het en die goed vir ons in ons kas ingepak het. Jy weet, as ek vandag so daaraan dink, dan was het dan in een groot bederf gewees, deesdaagse kinders of baie van hulle moet maar self hulle kleren wegpak of daar is dan iemand wat het stryk. So, iets wat ek nou vandag nog haat, is maar strykwerk en ek dink dit is geld maar vir my en my vrou lief. Dit is nou nie in een ginsling ding op ons lysie nie. So, toe ek nou in die Weermag gekom het, was dit is nou vir my, die wasgoed ding was een groot ding gewees. Nou het ek voor die tyd, het ek nou met een maat van my gepraat. Hy is nou jaar voor my, ek het hom altyd gevolg, vanaf school toe, college en toe universiteit, toe hy is elke keer jaar voor, toe nou Weermag toe. Toe ek nou uiteindelik in die Weermag beland, toe is hy nou al in sy 2de jaar, en ons is al 2 daar by infanterie school. Nou so het hy dan nou daar by my draai kom maak so na 3 weke om te hoor hoe gaan het en of die dinge dan reg is nog en of ek reg kom met al die dinge, maar hy het my nou voor die tyd vertel van die wasgoed besigheid en dit het nou vir my, jy weet so half my kop vastgesteek wat hy gesê het. Hy het gesê, hy het bijvoorbeeld op 'n saterdag middag was nou sy wasgoed dag gewees, dan het hy sy wasgoed gewas en op die draad gehang en dan het hy ook sy wasgoed gestryk. Kyk, Oudtshoorn is daai tyd van die jaar wat jy jou basiese opleiding gedoen het, was het somer en jy wat nou vir Oudtshoorn ken, of die klein Karoo of die Karoo sal weet, dit is maar bitter warm. En so ek het my toen nou ook maar reg gemaakt, dit is seker nou maar hoe ek my saterdagmiddag sal deurbring. Nou, ons het nie altyd saterdag afgehaat nie, maar die meeste van die tyd het ons dan my saterdagmiddag, as het 1 uur geword het, dat ons allemaal aangetref vir ete en na ete, dan kon jy nou vir die saterdag, rest van die saterdag in die, dan die volgende sondag kon jy nou dan nou doen wat jy wil, behalwe dat ons natuurlijk die sondagochtend verpligtend kerk toe ook moes gegaan het. En nou, so het ek toe my wasgoed nou maar getackled, dit ek achtergekom, wasgoed was my in die hand, dis maar hoe dit was, jy weet, ek moes maar my shampoo in, nie shampoo nie, my waspoeier inpak, en so het ek nou maar wasgoed gewas, jy weet, jy was maar my in die hand, jy weet ook nie van beter, jy weet, en die waspoeier is goed, wat redelijk bros is, so, weet, as jy nie oppas het, dan het jy jouself deurgeskeer met die waspoeier, want so het die mens nou maar gewas, en dan het jy het nou maar daar op die draad gaan hang. Ek onthou van kere wat ek wasgoed nog nat was, dan kom, hoor ons net, hier kom die koperaal, en dan moet ek nou vinnig van die kleren, of die oor, die wat ons gedra, die opleidingskleren, die weermarktkleren, jong, net buiten my venster was die draad gewees, die wasgoeddraad, en nou later het ek so goed gemaakt, daar hang ek om net so by die venster uit, en dan gooi ek om so mooi nekies, daar hang, woep, daar gaan hy daar oor die lijn, daar hang hy daar, hy lyk sommer so asof hy gehang is, so as die koperaal nou inkom, ek kan nie sien, daar hang my kleren, maar ek kan nie sien, ek het dit nou net oorgegooi nie, solank het net die iwis in die kas is, of iwis in die hoekie weggesteek, sê, daar even net daar op die draad, selfs as ons kleren nie heeltemal skoon was, en het moes skoon gewees het, dat ons maar dieselfde triek uitgehaal, gooi met so vinnig oor die draad, en so het ek toen nou ook op een saterdagmiddag nou my kleren gestryk, ek het toe gauw achtergekom, maar ek kyk toe die ander ouwens wat hulle doen, toe sien ek, maar wacht een bykie, dis dan my goeie plan dat die ouwens het, hulle was hulle kleren, en dan het hulle om net so uitgehaal, maar na die water loop nog so strale af, dan hartlip hulle met die ding buiten toe, en gaan hang om net nekies oor die draad, en dan losloom net so, jong, hy water drip so af vir julle uur omtrent, voor hy nou begin droog word, en weet jy, en as die ding nou uiteindelik droog is, dan hoeveel mee te strykie, dink ek maar, wacht een bykie, dit is fantastisch, toe ek nou ook slim geraak, en goed wat ek wel nog moest strijk, is nou sê maar jou
uitstalklere wat uitgepak word, of as jy nou moet uitgaan, dan moet jou goed baie, baie netjies gestryk wees. So jy het nog altyd jou goed wat jy buiten toe gegaan het, het jy nog gestryk, jou netjiese hempie, jou netjiese broek, skoene, was mis nou maar elke dag, was het, moet jy maar dit poleer of polies, en, maar ek onthou die wasgoed story, in die Weermacht, kyk, later aan het die mens so gesout geword aan, jy dink, doen dit, sonder om eerst 2 keer daar oor te dink, en toe het ek nogal eens gedink, hoekom sal ek nou so bekommerd gewees het oor wasgoed, maar, dankie aan die tricks wat ek by die ouwens gesien het, of die kortpaai wat die ouwens my ook geleer het, en so het ek ook uiteindelik daarom een gehad, wat permanent in die kas gehang het, wat altyd my uitstel, wat die het uitgepak is, soos die korporaal inkom, hy is heel jaar gestryk gewees, hy is heel jaar daar gelee, gehang, hy is nooit gestrykie, of nooit gedra ookie, en betek hier het ek hom omgeruil, dat hy een dan my altyd so niet lyk, en die goed wat ek dra so oud lykie, maar so het ons toe ook op die ouwend oulik geraak met wasgoed, en makkelijk en gauw gauw ons wasgoed gewas, en dit oor die draad gehang, en as het papnat is, en dan was ons uitgesorteer, soos het altyd gesê het, en ons goedjes was reg, en ons was gereed om die maandag weer met opleiding te begin, en ek het die heel tyd meer spandeer in wasgoed op 'n saterdagmiddag. Dit was nou vir my toe nou heerlik, en op 'n saterdagmiddag was toe nou, het toe uiteindelik my afdag geword. Wasgoed die wasgoed, hang het oor die draad, en dan is allemaal net 1 of 2 stikkies wat gestryk moet word. Kyk, en later in wat jy nog as oulik met die strykuister. Jy leer die kortpaai, jy begin leer hoe om dinge te doen. So dit is sommer net so, een goeie, een lekker tyd van toe ons nog in die Weermacht was. Mense daai tyd nie so gedink nie, maar vandag as jy daaraan terugdink, dan is het inderdaad, kan een mens sê, dit was goeie tye, jy was jonk en jy was fiks en jy was sterk en jy was slim en jy het vir niks teruggeduins nie. Ek speel vir jou hierdie liedjie van Michael Ball, Love Changes Everything, en ek speel het sommer vir allemaal wat lief en dierbaar is, ek weet, is my ma's gunsteling liedjie, en ach, dit sê ek ook vir ons familie, ook in hierdie, weet, op die stadium sê ek een liedjie wat vir ons baie betekenis inhou, en ek deel het graag met julle, Love Changes Everything.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
0: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar.
2: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonhek Kuilsrivier. You're always welcome.

Ja, ek chip toe hier in my eie program in. Ek moes die ander liedjie moes nou dadelik begin speel het, maar ek het die van vriend Kraai boodskap gekry. Hy sê daai gitaar was 'n Hofner Bass. So daar het jy die naam van die gitaar. Hy's 'n man wat sy gitare ken. So as jy wil gaan kyk, Google sommer vir Hofner Bass, dan gaan jy waarskynlik sien of Google sommer Paul McCartney, sy 51 jaar lange gitaar wat missing was. Ek speel vir jou Ballyhoo, Man on the Moon.

lekker, ek lewe in 'n wonderwêreld en daar's nie foute nie, daar's nie probleme nie en dis my heerlik om hier te wees en saam met jou te kuier. Baie dankie aan al die mense daar op TikTok wat vir my vanaand al 50k likes gegee het. Is dit nie fantasties nie? Weet ek, sê maar vir hulle, ek is baie eerlik met die TikTok mense, is dat ek is nie iemand wat 'n TikTok show gooi nie. Ek is maar iemand wat 'n radio show doen wat ook op TikTok uitgesaai word, maar hulle is steeds hier, hulle luister, hulle like en ek waardeer dit so opreg. Daar's 'n hele paar van hulle, Johan sal weet van, ek dink hy's op die stadium, daar het hy nou net vir my gesê 50k. So vir almal wat like, Michael, baie welkom ook hier, so is lekker om jou ookie te sien en Marie, Marie het gevra om vir 'n liedjie speel, maar het ek nog daar ooreenkoms gemaak, ons gaan al by vrydag aand gaan ons 'n liedjie daar op Johan se program versoektyd vrydag aand gaan ons 'n liedjie daar aanvra. En ek sê dit nog as waar, ek is nog as lief om Ebba se liedjies aan te vra, maar ek sal vir haar die kans gee om vrydag haar Ebba liedjie aan te vra. Ek sal iets anders vat en iets miskien in die voege wat omtrent min of meer Ebba sal kan evenaar. So ek is baie lekker en dankie vir julle daar aan die ander kant van waar julle aan die ander kant by die mikrofoon sit nie, maar by die luidspreker sit. Ek dink die meeste van ons is seker op ons selfone. Die wonder van selfone vandag, jy kan gaan kyk op ons webtuiste. Alle inligting is daar, daar's 'n app wat jy kan aflaai. Daar's nommers wat jy vir my in die ateljee boodskap kan stuur. Natuurlik nou is daar mos nou ook nou die TikTok app wat jy kan doen en dan vir jou stasie daar vind. En ja, dis vir my heerlik om op 'n Woensdag aan sommer net saam te kuier. En ek wil vir julle hierdie kort storieetjie vertel of eintlik meer van iets vertel is. Dalk is dit iets wat jy kan mee identifiseer toe ek nou staan op 5 was. Toe ons nou by die stand 5 onderwyser kom, sy naam was meneer Brand. Nou, hy was 'n baie kwaai onderwyser, nie soos 'n kwaai soos 'n lekker onderwyser, soos 'n kwaai, jy weet, hy was moeilik geweest. En hy daartoe die rotting nog seef, weet, die rotting nog koning was. So, dit, een ding van hom wat my altyd vreselik geïmponeer het, is hoe mooi op die bord kon skryf. Hy was 'n vreselike netjiese persoon geweest. En een van die dinge wat ons toe nou reg in die jaar allemaal vir onsself moes aanskaf, was 'n vulpen. Onthou jy 'n vulpen? Daar wat jy so die ding in die pootjie gedoop het, en dan het jy hom afgeskud, dat die druppeltjie val, en dan moes jy nou skryf daarmee. Maar gelukkig in my, staan het 5 jaar, die stel praat moes vir gaan 7, het ek toe nou al gelukkig nou al gesien, want daar so is penne wat jy met 'n ampiele wat jy insit, en dan skryf jy so, jy hoef nou nie die ding aan mekaar in 'n pootjie te gedruk het, of jy kan hom ingespuit het met ink wat uit 'n pootjie kom, en so was daar verskeie maniere hoe die vulpenne gewerk het. En dan was die vulpen is nou by eksklusiewe geleenthede, dat meneer Brand gesê, ons moet nou met die vulpen dit skryf. En nou kyk, dan moes jy daarom nou regtig op jou beste wees. Nou ek het die vulpen, was vir my die van die mooiste dinge ooit gewees. Hy het uitgekom in so 'n boksie en saam met sy ink. En dit is in die tyd, dit is die waarheid, dat die dokters se vlegsels moes binne in die potjie gedruk het en dat die ou se hande was letterlik vol ink gewees. En die groot probleem was gewees nie die pen wat die papier vuil smeer het. Dis die ink wat hier so op jou hand kom en nou skuif jy jou hand wel, en dan gee jy nou ink af. Of as jy nou iets wat jy klaar geskryf het, nou kom jou hand agterna, iets soos ek wat nou linkshandig is, so die pen gaan nou eerst en dan kom my hand, rechtshandig is trek moes die pen, maar linkshandig is toe die pen, en dan het eindelijk het my hand nou boor daar die ink gegaan, wat nou nog nie droog was, en dan het het die hele gemors gewees, en dit het my later so moedeloos gemaakt, dat ek amper so heeltemal skeef, weet so in 'n sirkel rondom die pen, omkring het om te kan skryf, maar dit was my absolute weet, een verwondering gewees, en dan natuurlijk, die pen wat jy moes hê, was die Parker pen gewees, dit was die pen, wat die beste was, en dis die pen wat meneer Brand gesê het, wat ons vir ons moes koop, so ek het 'n baie mooi Parker pen gehad, en natuurlijk daarna, gelukkig toets die vulpenne, toen nou uit, en ons het toen nou met gewone rolpunt pen geskryf, en die pen wat allemaal wil gehad het, was weer eens een Parker pen, hy het altyd so uitgekom in die mooie houwerkie, en die Parker is gekom met 2 penne, een blauwe, en dan een potlood,
waar jy, wat jy kan gebruik het, as jy nou tekeninge en goed moet

maak. En ek het daai twee penne, daai pakke penne, het ek vir lank het ek dit veilig in 'n boksie bewaar, want dit is altyd so mooi gewees. En ek het, soos ek sê, ek het 'n bewondering gehad vir daai penne. En ek het ook my pakke pen gehad. En ek, so spyt het dit, soos die lewe nou maar gaan, dat het ook verlore geraak. Maar ek dink ek moet 'n bietjie gaan Google of ek daai goed nog kry en te sien of dit is wat ek gehad het. Kom, ek speel vir jou hierdie liedjie van Bryan Adams, is een van my gunstelinge, en dit is Heaven.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbeer toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Nou sê, dit is dan nou Brui aan Kuier vir Doppies gewees vanavond. Ek geef jou net die een ding, ek wil amper so sê, dit voel my so na in die hart op die oomblik. Dit is weer iets van my klein jyp David van Lil, wat altyd die oulike goed op Facebook sit. En ek wil hierdie een deel, dit is so as so vir mense, hierdie een so van toepassing is in die werklike lewe op die oomblik. En dit is, jy laat val een muntstuk en kyk hoe dit direct tot by die plek rol waar jy in ewigheid moet spook en spartel om dit by te kom. So, ek dink dit is 'n redelike beskrywende van wat op die oomblik aan die gang is. Maar ek is baie bly ek kon vanaand hier wees, dit is my heerlik gewees. Baie dankie vir al vir die mense daar op TikTok. Ek dink die, dat ek gou kyk hier so die likes is nou op 59,7, so ons hoop dat hy 60 en ek glo ons gaan hom maak. So baie dankie ook vir WhatsApp, al die mense daar, ek waardeer dit. En volgende week in woensdag is ons allemaal, hoop ek is ons allemaal weer terug, Jesus, soos die Heere wil, soos hulle sê, en dan kuier ons weer lekker, dan maak ons weer lekker woeste muziek vir een slag of soeits. Kom, ja, ek sê daarmee vir julle groetnis en gerus genag, en ek sluit af met Bon Jovi, I will be there for you. Tot volgende week.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
3: Yostasi.net.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Oktobermaand is Bulders, Hasendal, Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders, Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maakt dat je dans naar die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine, vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof

0: Nikolaas Regbokke, jy kan maar bring.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die joustasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
4: Die baas van die plaas. Musiek.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Nikor Mazda today and book a test drive. Nikor Mazda. The impossible made possible.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Ons staan hier aan die begin. Maak die saak wat op ons wag. Hou my hand die ruil en lach. Jy is die mooiste eendag droom. My antwoord teen die eensaamheid.

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: Joustasie.net. Deur die hemel kruip die wolke en weef 'n donker grys kombers. As bang maak skadu's flikker en die skynsel van die kers. Die nag het om ons toegevou, die maan het ook verdwyn. Druppels reën op die ou sinkdak, geen sterre om te skyn.

Al breng die donker wolken onweer, al val die sterren uit die lucht, al verkast die zon soms skielik, kom hy altyd toch weer terug. Breng jou sorge hier na my toe, leid het voor my voete neer. Ek sal dit optel en beskerm, die gevaar van jou wegkeer.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Geen stiemusiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: ek het geweet. Het die hele wye wêreld reeds van ons vergeet.
1: Hierdie is jou stasie

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op
1: pad? Nee, Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se lied op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Jou naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, jou skuldregkundiges, staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: Sebastian was vreeslik hartseer toe hy gehoor het Sandra gaan nou trou. En om afskeid van nou Sandra te neem, het hy besluit om nog een laaste maal sy liefdeslied te deel.
1: 1, 2, 3.
2: As dit

0: hartseer nood. Ek hoor jy en jou man het op 'n eiland gaan woon.
1: Hy het bietjie put gekooi en nou leef julle die droom.
2: Kan iemand my sê hoe om aan te beweeg? Ek kan nog vas aan iets wat vat maar niks gee. Weet dat ek kan nie in die verlede leef. Maar vir nou maak het nog seer.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leeweloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Jou stasie.net.

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.